هرگیز درباره هیچ تیک و هیچ کارگ ماله من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر به.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بلیک با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سرقتاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سراب
1: معلوم دبی هر او سراب
0: معلوم دبی هر او سراب.

سالی نوی کوچی لمسلمانان و باوردارانی کردستان پیروز بید. هجرتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا. با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان. هاتنوی سالیادی کوچی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواهن لبه لسرجم کاملگی کردواری من برزو پیروز به. سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان پیروز به.

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان حتنوی سالیادی کوچی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواین لبه لسرجم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان پیروز به

دوینه کوچو امروی امت لناو میجوی دیرینو لشوی کی بهاری داو لأشکو تیکی بچو کی بردینو نگای آسمان پیوندی کرد بمال بندی زمینو لمکه دا خلک داما و فلیم سوتا و همو هستان دجی نگای آسمان وستان بیجنگیان دای برحتاو کردیان بقاو ایتر تواو نیان زانی او حتاوا لعرش و حلکراوا ابی حتا جیان ماوا نوری دیار بی لحر چوار قرنی دنیاوا لو روجوی کاروانی خور بره کوتن و کوتیشگ ریان دبری و ندس روتن دوائی سیانز سال لسر آسوی مدینه و خوریان هناو بدر کوتن کوچ خبات و برخودان بو خولیا و جان بو مدینه جگ جوان بو کرای میجوی سال ناما چون که خالی ورچرخان بو او یارانا دست بجیر بون هنگی بون پاک و دلیر بون به حلالی گلان فیر بون بروف بون بس بیچ و شیر بون به اقرأی یکم و شی او قرآنا آبو دستخاوینانا مافو آزادی هین را کتو پیوند شکین را با یکم جار گلب دستور آشنا کرا شورش دجی جهل کرا اسبی عقلی تیا تاو درا شارستانتی اسلامی برپا کرا ما فی جنگو آجلی تیا رچاو کرا جیهانی پی سرسام کرا گلان لجی یکتر خواردن بو نبرا بو داهنان بو نچرا میجو دلی مسلمانان سیانزه سدر ریزیان هبو پیزیان هبو بو ناحزی گلو خاکیان زبری تندو هیزیان هبو

سالی نوی کوچی ل مسلمانان و باوردارانی کردستان پیروز بید. هجرتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان حتنوی سالیادی کوچی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواین لبه لسرجم کاملگی کردواری من برزو پیروز بید. سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان پیروز بید.

سالی نوی کوچی لمسلمانان و باوردارانی کردستان پیروز بید. هجرتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا. سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوچی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواهن لبه لسر جم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوچی لسر جم مسلمانان پیروز به

سالی نوی کوچی ل مسلمانانو باوردارانی کردستان پیروز بیت. هجرتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخانو کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم حوال برزکانی رضای خواین لبه لسرجم کوملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان پیروز به

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: بيك التحيات يا
1: سلم او بلين اسراو معراجي كير او بلندبونا ولا او شو كتو فرموي امامتي كربو بيغمبران سلام اخوان لسربيك روحيانتي همو بيغمبران خواي گورا کوئی کرد نو و گورا ترین کوبو نو بو کوا اما تأیید لوی کوا پیغمری خواه صلی اللہ علیه و سلم تأیید کراو للاین خواه گورا و او آهنگ گوری بو گیراو و بو با امامی پیغمبران اما هموی براسی دسکوت بو امتی اسلام و بو گوری او پیغمری صلی اللہ علیه و سلم
2: الله نعم الحمد لله
1: بله
2: ما شاء الله
1: و تراکیش عبیه بله، بیتراکه اصل وایه دور کعد بیک و بکی دانی کن بجیا. ولیم امید چون که سنتا، اوی جکری مثلا تو دور کعد یان هر سی کن بیک و بکی ل آخره تحیات که بخوینی تو سلام بدی تو.
0: من ریز احترام میابو حمو برایانی بلوگران برایان بایکان باوکان خواه و برو کوتی ناو محرم نو دی محرم تان لبیر نچوی تیان زو چوار دو پانزی ایام البیر تان لنه نچوی مان بازد ده تیگو رو بشت ما تکا سلام علیکم
1: یا خواه سلامت بی سر چاو بله خوشویستان بر رزان پرسیارکان ای گوره و ایتر اما ایشکا جاری و های قسکان من پی اگوره بلام ایتر اویج طبیعتی برنامه کوایا سپاسی ایو اکین که و جو گرمانن ام خوشک باشه من که دایکی احمد فرمی پی دوای پی روزبایی بدل حج من کردو و بو بلین بو مردو یکیان بسی ورقا آیا بری کوتو یا بری نکوتو واللهی دایکی احمد ابه براسی او مسئله بدل حجا سالان اگو با تیجارت ریزم هی لوانه بلین نادیاری کی تیابو ان شاء الله زوربی دروز بو زوربی چون که او کاته قطابیو او فیرخواز زوربون و خلقی کی خیرومند و خلقی کی ریکوپی کی جهبون که من خوم بچاوی خوم بینیم که وا خلقی حج یا نکر بو خلق او کچون بو حج او شته کی ان شاء الله پیاو گمان دروز نکا بلام استا که زور قرس کرا و ام بابتی بدل حج و مسئله حجی اوی کوا خلقی بزیاده خوی خاته ناو بابتی حجوات چون که سعودیه لسری کودو سالمو پیش خلقی کی زور وفاتیان کر لو بر او گرماو کوا رویشتن لحیبتو لخوشی اوی کوا فرزی حجی بجی بکن طبعا کارساد رویده لبر او زور قرسی کردو جای و اتوانن براسی تأهیدی کن و انشاءالله بلکو خوای گوره بی که ام پیاو ام کسک حجکی بو ایو کردو چو بیتو کردی بیتی انشاءالله تعالی بو او داده بهاریش خواهی گوره کاریان بو آسان بکاد براسی ریزمان هی بوی بلام یه ما پی من خوش پرسیار بکره یعنی پرسیارکان پیشتر آماده بکره بو اوی شتی شخصی لناو کنالکا بلاو نبیتوا یه ما زور داولی بردن لهمو لایکا کین بر ریزان خوش رویستان او بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم جارگ لجاران ری کوتا کومال خلق پین شش پیاو بون بتأكيدي وكو هاتو وكا أفرمي شش بيابون لتيري خزرج أمان كاتي كوا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم باسي خواهي كرد أوانيش تازا شري بعاث ريدابو لبر أوا كيشيكي زوريان هبو أوان لبيشابو هاوكار أقران كوا هاوكاريان دسكوي لدجي أوسيكان ويان أوسيكان لدجي خزرجيكان بلام دوايوتيان واللهي اما اويه كوا يهوديه كان باسي اكن او بيغمبريه خو اما اگر دسويش خريكين ام بركته دسي اما اكبه واگر ام بيغمبريه صلى الله عليه وسلم بيبونا او اما اشتيو خوشويسي جكويته ناو مانو او كششمانه حلبي بويا الزوربا اوجا امل لايك للايك تروا خلقي مدينه خلقي كي يعني وكوشون الله حزيان لقران كاريب وحزيان لاشتباج وحزيان وکو داخره و خلقی که وشکو شوازه نبون کوا قبولی هندی حق بکن و هندیش گرانکاری لخویانا روب داد لبراوا زور با خوشی و مسلمان بونو افرمه ملأو یثری با ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام پیاوانا هاتن

0: که روشنو زور باسی او پیغمبریان کرس الله سلام وتیان او پیغمبری کوا یهود ایمی پی اثر کتکاتو علیتو والناو تان بینو او پیغمبری لئیم ابی او هاتو او بو شوازا زمینه ساز بو لمدینه دا کوا ام باسی پیغمبری اسلام گیشتا شاری مدینه. طبعا لتوراتی جا اشارت کراوا کوا ام دینی اسلام کوتا دین ل ولاتیک ل شوینیک بلاوا اکات کوا او شوینا سوزایو و دارستان و باخی خرمای زورتیایه. بله بو سالی دهاتو ام جارا کپی اتری بی ای عقبی دوام یکم کلای شوینا کناوی عقبه بو لنا وراسی روژکانی ایام التشریق و روژکانی ججنی قربانا بو ام جارا دوانزا پیوهاتن دیان خزرج بو دوانیان اوز بو بوشی وازه لخزمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم شودانیشتنو و قصو باس شو بینیانو و باسی اسلامی بو کردن اوانی جوتیان هموی بیسراوا او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم مصعبی کری عمیری نار لگلیان. عزیزان خوش ویستان برنامه کمان راستو خویو پیمان خوشا یویش پیوندی من پیو بکن لرگی او جمار تلفونانی کوا بوتا نخوین ریتوا.
1: سالی نوی کوچی لە موسڵمانان و باوەڕدارانی کوردستان پیرۆز بێت.

بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راسخو کن پیوندی بمجمار تلفونانو کن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیال و ویبر 0507-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیوی محراب اوری کی ایمانی بناو اتومبیل و مال و مزرکانتان رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان و پیوی هلقلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا داریم تا بر مجده فبشر عباد بکا.

صلاح و رحمت و برکات خواب رجع بسرتان طاعت و عبادتان قبول بید خواهی پروردگار دامز را من کار سر دینکی لسر کلمه لا اله الا الله یان من کش و من جرتو بلای خوی رسول دنیا بین و رسول قیامت عزیزان من جی محرم سرطاکی دان را و بتعریفی کوچی با مسلمانان يعني تقويمه كمسلمانان روجو صالو مانجي تي اتيونو اكيشن بريتيل صالي كوتشي او روجي تيغمر

مسلمان کاملا یکشتمان بیله کرده تو. یادی رودایی جوره دکین و کتره زوکانی نیجی هم دیرای و رومتی مروایتی گوری. او روداوش کوچی تغمری خواب و لگل یارانی لشاری مکی پیروز و بوشاری مدینه روناک و پردرکت. ام کوچر یگایک بو بودروس کردنی دولت اسلام هر بم کوچر نور اسلام دنیای رونا کردوا و خلکی پول پول دهاتنا ناو دینی خوا رو داوکانی کوچ زورن هرچی عالمو زانه لسر کوچی تغمری خوا صلی اللہ علیہ وسلم رو داوکانی کوچ بنوسی و دکتورا دینه و ماجستر دینه یشتا دریایه که وک پرداخت آیوری در بینی اوکیانوسی که تواو ناده منیش به ارمتی خوا تیش که خمه سر چند خالک لو درسانه لو وانه و پندانه لکوچی نوری چاو من و سرور من محمدی رسول الله صلی الله علیه وسلم فیری ادین لکات یکا که زیدی خوی مکی تیروس کعبه تیروس حجري إسماعيل مقامي إبراهيم كلانا كاني مكة آي زمزم باول دايك همو أوانا بجيلي وأرواد روبا شاري مدينة أو مشاعر سوزي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كيايا أجياء أصحابي كرام كيايا أجيان لجير زبر وزنب وداخ كردن وتومد بخشينا وو ابلوقی آبوری و سیاسی و کمالایتی لسر دانان و رود کردنویان لحوی دارائی و دعای با دروس کردنیان للای مشریک و جولک و گاور و دجمنان اخوا همو اوانا کارتیان کرد رحل اخوا بجوله و بزهی بی پایان اخوا بیت جوش بو پیغمبری فاو بو یارانی و ازنیان بدا بلی ایتر ام ارزه بجه دیلن ام شاره بجه دیلن ام شاره پیروستنین خاکی خواهی لسر زویا گورترین مالی تیایی لسر زویا یک نیجی بسط هزار نیجه بلان با ایوه چی؟ لیوه حرامه مال خواهن مال حرامه دزو دروزن بون با آغاو کیو خای او مالو او شاره بوه قرب قرويان دعوان كروتيان ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها صحابة فرمين خواهي امشاري مكي هذه القرية امشارة جاء القرآن قرية بمعنى شارهاتوا لفردو العربية على زماني عامة قرية يعني لا دي ولم القرآن بمعنى شارية جان خواهی لم شعر درمان که رزگار من که لم شعر هذی القریه بو چی ظالم اهلوه لبر خلق که ظالمن نگل بر شعر که خرابه نگل وی بیزار دین لشعر که لگرمای شعر که ل نه نه نه شعر که چاو مانه دل مانه یاد مانه بلان لبر وی خلق که ظالمن نایمن با آزادی خلق تو بپرسته نه اون بانگی تو بگه با گوی آدمی زاد و مروفایتی فایدم شهر درمان که آخری زنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا خواه لای خوتو لای خوتو خواه پشتیوانک من رو بنیره واجعل لنا من لدنك نصيرا خواه سرمان خواه ناجح من که یا رب العالمين خواه گوی را اذنی دا هجرتك کوچ که ای نوری چاو ای خوش ایست مکه بجه بیلا ازانم دلت گیانب لگو بس ببستی مکه و شاخکانی و کوچه و کولانکانی و اوی کواهی لو دورو برو نوا جوشیاو تیکلا بلام برو ایره بجه بیلا لیره بزلیلی مجی برو گوره بو بیرو با آزادی لیره خلق فیری آزادی و رادر برینو لیبردهی و بخشندهید که مالی تیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم مکی بجهش برو مدینه راشت

کوچ سرتای میجو گورینی آرسته مروایتیه برو خیری کی گشگیرو بردوام کوچ بردواما دریجه هیا زمین و زمان تنیا فرمکانی گورن هجرت شانازی امتو سالی تازی کوچی دسپی کشکو شانازی کی گوری اسلام و مسلمانانا فیزی هجرت اصحاب بدری هلالی کرد بدری کی کاملو مسلمانانی بردلوت کی دسلاتو کردنی خاون دولتو شارستانیت کوچ ویزگو ورچرخان نوسینی دکتر عمر عبدالعزیز خویندنوی بستون جالی

بناوی پروردگاری بسوز و مهربان صلاو برکت و رحمتی پروردگارتان لیبت عزیزان لا وزگی یکمی کوچ وزگ ورچرخان دا لسر کوچ کردن با مدینه وک وزگی یکی گرنگی میجوی اسلام دوستین خوشوستانی من لگل سرالدانی منی محرمی هر سالی که کوچی دا مسلمانانی جیان یادواری دیرین و زیرینکانی میجوی پر لجوامری امتی اسلام دیتا و بیریان میجوی یک کبشه کی زوری گوشکانی شارستانیتی و جیاری جیهانی پرکل مشخال روناکی سرطایی کی نوی بوتی گیشتن لجیان و بون و ارکی مروف لبون وراو گرنگی و بایغدان بر روشت برزکانی دانا لو ناچه هیچ حق بیجو امکداره دان ننه به هولی مسلمانان و جدستی انده لهمو بارکانی جیانی مروفایتیا بای مسلمانان همو ساله بم امیدو یانو پیشوازی لسرطای سالی کوچی و منی محرم کنو لم یاد نمرده بیری نقل کردنی اینی خواه کنو لجیهانی پر آزار و تالی وشکی مکو برو جیهانی پر امید و شیرینی و پاراوی مدینه بیری در باز کردنی هلگرانی پیامی خواه نکویتا و لاشکنجی گیان و لاشو برو آزادی و حوانو و جیهانی و واقع بونو جهشتنی قوناغی خوسازدان و بنیاتنان و برو دولت و کملگ سازدان دیتا و بیرو یادواریان پیشوا عمر و راوشکارانی لخور راو روژهان با سرطای میجو اسلامی هلنب جارد لراستی ها درکیان کرده بو که او روژه خاله کیور چرخان و شامش خاله لمیجو امت اسلامی ها ایان زانی که او روداوه جمگه کی تندو تولی میجو اسلام ها با همیشش سرچاوی پندو عبرتا بای زور پیویسته به زندوی را بگیره لراستی ها لقناغی کوچ بدواوه لپره چی نوی با دفتری جیانی کاملگه اسلامی هل درایوه سردمی آزار چشتنو آبلو قو ریلی گرتنو چوسان نو بریک راو سرتای هنگاونان برو دولت داری و پیوندی بستنو کرانو بسر کوملگاکانی تری بشریا دستی پیکر هجرت بو سرتای قناغی جه بجه کدنی زوربی تیورکان ورزی دروینی رنجکان هات نبرهمی خباتی پر صبرو لیبرانو خورا گری قناغی مکا دکری بیجین کوچ کردنی هاولان شورشه کی آرام و کودتایی کی بیدنگ بو دجیستمکاری و دکتاتوریتی تاغوتی قریشو جوانی کوتنکاری هیزو لیهات نکان بو ورزی نمایان بو نشکوی اسلامو لیک آلانی غیرتی کوچ برانو خزمتی یاری دران بو هر وک محویر رحمتی خوای لی بیداله اگرم هجرت نبوای دینم شوکتی کی بو که هر کستی بگابم دینا نسخی جمله ادیانه به هجرت غیرتی دینی مهاجر خزمتی انصار لقوها تفعلو بول عالم دا بدستانا لفیزی هجرت اصحابی بدر امشو هلالی بون سبی هر یک بو بدری کی کامل او هلالانا بوی لبونی کوش دا پیویست چن خالک من و بیر کونوا که بو هر سردمی که میجوی بانگواز اسلامی گرنگنو جی پندوان ورگتنن سرتا دبی با اخدان من بمیجوی هجری لبیر نچیتوا چون امی جوتای بتمندی هیچ نتو یگنیو ملکی امتی اسلاما کار یک گوریارانی پیغمبری خوار رایان لسری کوک بو به دیار گرینجی چی تایبتی هیو دبی حق خوی بدریته مثلا که زندو را گرتنی می جوی چرو پرو پرسروری اسلاما لپیش چودانانی تابلو رنگین کانی پیشانگای چوارده سده مسلمانانا شانازی کردنه به دابو نریتی خویی و خو خملاندنه به آکار و زیوری تایبتی به ها برزکان مگر همون تو خوان جیاریک می جوی تایبتی خوی نیا می جوی اگریکی بابلی فارسی هندی چینی و عبری که واتما فکی زور بجیو روایا که بایخ بو می جو بدریو لناوند سیاسی و کوملایتی و ادبیکان مانا بکار ببریو باسی کور نکریتوا والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

سالی نوی کوچی لا مسلمانانو باوردارانی کردستان پیروز بید. هجرتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا. سری سالی نوی کوچی لا سرجم مسلمانان

ای گورون چوکی آدم و بشر خوتو خوالو وریاد و هشیار نخوش درد دار تنیا ویلیار اقل امین دار سرع دیوه نوا مخمور آشفته خلکی میرانا خوانا استگی شار ازا گورا هجار دول من پناسم دورا ایو خواتان دلتان کن رازی بو ام حالی من ببن بقازی جیگو مقوای من کون غاربو غاری کپوتن لدور شاربو هند دلتن بو وقت تاریک خانا شو سام و روش بو لنور بگانا نچر پچر پی نحا

چی من بیجم هشتا هر کمال چند عمری من تاریک و تمال بیشگاو هموه درد و آزارم دردی بی کسی و خمو پجارم هر کس ام بینه نفرینم اکاو بمار مزانن نبنده خدا مگر نازانن منیش گیاندارم هرچن مارکی جحرین و خارم حکمت کاری خواه هزار هزارا یکی که انسان و یکی کش مارا هنده روشنائیم ندیبو بچاو لسحرائک وشکو ببی قطره آو حتا دجمنیش نها تلام آو لظلمت بی نور لترسو سام آو تا روشک تواو انامم لرزی دیم نورک شیرین ها تسر برزی سرم لیشی واو کیرایم دا هاوات بو چند لحظه کوتم کشو موات که ورده ورده چاوم کراو دل کوتن آلو سماعو گریان خواه یابم کجا یابم گینا بو نور جوانا تاوی بمدوینا ومزانی حسی لیرا جنبوا ظلمت لسر عرض هموی تیک چوا رام کرخوام گینم بو نور جوانا بو گیان گشنی گیان در بگیانا کدیم دو انسان من دو حزین یکیان و بارک زرشه و شیرین یکیش یان یاره پروان آسا و لدوری عزیز هر دی تو در و ربار نرمونیان به حس کوتوا لسر پی دوسی شیرین خوتوا لنی آن خوا هزار خیال بو بونی هناسی هزار شمال بو نزانم بو چی وقت پیشو استا ترسم شکاو لبشر یک جا حرکات جاران بشر یک مدی خومشار دوا لحیوت بدی بلام نازانم امدو انسانا بوچ هند الرحم حال دليانا بس الدل خوشي خزام ورام كرد ياري نخوتو جلي پارا كرد لحر كيو دا چوم رقاي دا قردم بهزار جورا لرويا بردم من خمی خون بو او خمیاری بو عشقی پاکی من هات مزاری ده ترسا خمیاری بشوی دی جا قری کوی بسر

باز جحری دلم یکسر بشویت او باز زخمی دلم دینا کلیت او مهش ببینم بدل و حزم بخوا خو من نمویز پی او بگزم حاتم پی ماچکم بلیم تو بی خوا بلا ببینم چاوی مصطفی پی او بخزا و رویشت دیان ما چرک خجالت هات گیان ما سرشر مساریم داخل سوحاتم دوای مرگم کرب بی نجاتم یاری تاقانه لجحری توا قطر آرقی کوتم الاوا راچ لکیو بینی رخساری او یار ثانی اسنینی اذ هما فی الغار با آوی لیوی شفای دردی سوری خستنی رخساری زردی گتم من ماری جحرین و دلسن چیم بسری نوری شو خوشن من کی لایقی نور و روشنائیم من کی لایقی جینی حاسائیم من کی لایقی میوان آوام من تون خرابی درگان خوام هاتم سر حال گرم با دشو دردا با خاکی عالم بکم بسر دا یک را خور پیک لدل موحات دیم دنی جوان بانم لیدکات بنرمی گوتی مرو ای مارا هرچند تو داوتا زجری ام یارا بابام تو بو اشقوات بسرهات خواتت کرا سرچاو حیات خدا لقل دل ما ملدکات لای اوریزو قیمتو بهات هنده دل خوش بوم هنده هات محال تا آخر عمرم ندی روی زوال کسی دجمنی او عفوکا دا خوب و دوسی چی هموارکا نزوانو ندل اتوان بلی وصفی توی رحمت تاقان گلی روش سدان جار روحم فیداد بی هزاران سلوان

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجکانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانا؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلبجره بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دبیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا

بناوی خوای بخشند مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادو محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جزئی 26 که بعایتی 32 سوره الجافیه دست پیدکات و بعایتی 30 لسوره الذاریات کنید

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوچی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواهن لبه لسر جم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوچی لسر جم مسلمانان پیروز به

عشقي لكوچا كوچي لعشقا برلجان بختي لجواني مشقا عشقي هوين بو بو كوچي نورين تا حضوري خوا هرپي روسورين كوچي كشكوي بخشي بمجينا او عشق استاش داي نموي دينا عشق جاري دا بدنگي زلال كدل دبخشين بوجيني حلال ما شاء الله كوچي سبي پیغمبر نخشي بو مروف شادي كردبر بلالي هنا لهاو شاني دا لدنگو رنگو لنيشاني دا كرديا پيناسي پاكي و جواني بانجي امديني ادا تاتواني یاران نگ بسر بدلو چاویش بوزی گرمی ناخو هناویش بون بپروانی شمی ری سرور مروفایتی تاجی کرده سر چند الخوی بخشی لخوینا شلال جنی رزگار کرد لنیو جهلی تال تال یک پربو لچیجی گوران عشق سوران دی پیچکی دوران باو کوچو عشقه میجو خوی گاری لخوی کردوا پری سرشاری اسلام دادگری و یکسانی نا لکلگی جان آزادی نا رازگوی کرده گردانه گردن تا درست بجین اوانه مردن پیامی دوستی و وانی چاکسازی هوینی مافو حق بره بازی آزادی بخشی بگشت رگایک آودانی بو همو جگایک متمانی بخشی هاوشانی دارشت جاوازی خیلی لدمارا کشت نفامی حوزی و آشت کردوا عشق گروی بخوی بردوا عشقی رسوری لحضور خوادا آویزان بخوین لری بروادا کوچه بمجورا عشقی کرده بی بو سپی مردن مشقی کرده بی جیشانازیا نوری یکبونا دجی گندالی و مروفتیاچونا سلنو جیانی وادا رشتوا هیزی نفامی صجار کشتوا دین بم نخشوا عشقی نخشینا هر عشق هیزی جیان بخشینا هر عشق هیزی جیان بخشینا.

اوانه نامی پیغمبرن با پرشایانی جیهان بان جاندکا با اسلامتی با هرقل گوره روم با کسرا گوره فارسکان با مقوقس گوره قبطکان بناوی خدا برغی کن.

0: بناوی خوای گورو مهربان لمحمدی پیغمبری خوا بو هرقلی گوری روم سلامی خوا لو کسی شوینی هدایت دکوه پاشان من ببانگوازی اسلام بانگد دکم مسلمان با سلامت دبی خوای گورا پاداشت دو زرده داتوا اگر نا گناهی همو اریسی کان لگردنی تو دایا.
1: He speaks of a new prophet in Arabia.
2: Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation

0: لمحمدی پیغمبری خداوا بو کسرای گوری فارسکان مسلمان با سلامت دوی خدای گور دو جار پاداش دلاتوا اگر ملکز نبیت اوا گناهی اگر پرستان لأستوی تو ده
1: تو ای دبن جی بیابان تو شای فارسکان فیلکت چون کرنوش بباد؟
2: Muhammad, messenger of God. Who gave him this authority?
3: Ke amda salatay pe bakhshiwa?
4: Khwai gawra wa kur rahmatek bu hamu khalchi nardua.

0: لصدی ششمی زینی دا لوکاتی مروفایتی نقمی جرجاوی تاریشی و نفامی بو محمدی کری عبدالله لشاری مکه لدائی استا شاری مکه شوینی بیگیشتنی کاروانکان و بازرگانی کردنا لانه او بتانشا کبلای عربکان و پیروزن لمانگ حرامکان دا خوزکان ناکوچی و ململانه کانیان دواد خنو شاند کانیان بسلامتی رو لکعبه دکنو پیوانی آینیش قربانی کانیان بو بتکانی کعبه رهینن او کعبه که حضرت ابراهیم بو حازیان و باوردارن بخدای تاکو تنها بنیاتینا استا 306 بتیفه دارن که بقد جماری خیلکانی عربه قریشی کان سروری مکهان بدستو بو لوانش بنی عبدالداری دولمندو گور بازرگانان که بتکانی نو کعبهان بو خویان بکردهینا بو اویلکاتی ججنکان دا برو و بازرگانی کرنکانیان بدن بنی هاشمی بافیره محمدیش که لقریشی کان بون لکاتی مانوی حاجی کان لشاری مکه خزمتیان نکردن
1: گورم امیه
2: بلال
3: او بزنیا چی؟ تا ایستا چند هندی قرزی خم داوتو من او پینج سالا قرز دادمو برعاكم
4: اره تيناقي ربا زياد دكات زياد دكات او كرهي تويا
3: بلا مو بو جلغة كم زور كارم پيدا بي تنيا واندن بو ماواتوا
4: جو ادريجا كناكات نيوي اويلة سرطا كرهكات
3: كرهكم
5: هم رو بازار چون دبینی اومیرا
6: زاره دیار نیا کاروانه کانیش هشتا هر بریون خواهون دی امسال لزیره اگر بتوانی هاوسنجی لنیوان خواهون دو بازرگانی دا درست بکی ها اوه اداهات من زیادر دبی ابو سفیان
5: کاروانی شام وابدر کل
6: پیش وادی خوی گیش
5: لسر بیرکه او سر پینس پیاوی تر دابنه
6: چه سر ببرین؟ هفتا؟
5: بیرکه بسطو باشانوش کوی مکه بپارزی دبار حل گریش با سرکاروانه کن
7: چه او خلکی فیر کرد؟ چه او خلکی فیر کرد؟ که اگر پاره حل بریجن او مرد و رزدارن بلام اگر نیدن ناحز و ناشرینه هر وها چه یک بی نوایان دوای هاوکاری لیده کن او معلومی جناب تانا ابو سفیانا او کری حربه لبر خاطری او کاروان کانتان هر کاتی بیوی بسلامتی تیده پره او ابو سفیانه قدر و قیمتی شعری للایا بیوی دوای لیب کی پارده بخشه چون که مردو خانه دار

0: دروسکراوی چی نخان مکم ماشه کی نایابا خوشی دادات چاو
1: باله حود متر
0: دکاته 20 دینار
1: بو خیزانی باوچی سفیان
0: بابا عرضوی خود به خان مکم
1: 15 دینار
2: اوه زور باشا خدا باشی با خوی هیا پاداشتی ما نوشی هیا
3: ای ابو لهب او پیاوی لولا و راوستاوا چه یا لیر دورم خنوا لهموشتی چی دامالیم
4: باشه بوتی محمد واد مال نهنه بوتی
2: دبی برازا کم چی بسر هات بید
4: بوتی سنوره چی بودانه نیت
2: دلیم بلکو بگورید
4: بگورید اویش لطمانی تل سالی دزانی ایدزوان نیه بو پیاوی چی وکو او بطیت اشکو تو رقی شاق بو خوی حل بجیره و پسند دیبکات بسر نرمونیانی و دزیو پیخفی گرم ده اویش مردی جنه چی وکو خدیزه دولمند و ناودار بیت که دتوانه خوشترین شتی مکهی با بدست بینه
2: یاویک بویرد عزات و ربکات منات خدای خوشی من لات خدای رتلک و رسن منو هبل هوبلی خدای تارن عثمانو تاو دیری کری کاروانکان من
4: پیاوی چی اوها بدستی خوی خوی لناو دباد
2: لبردم خلق دام با خدا کند ننید کاری چی ترسناکا بیدعایا
4: این کاری حلگرانوا
2: زور لمحمد ده ترسم به هوی کرده وکانی
5: خم دام دگری لگل بسرچونی او بازار رنگ لبرو بی نوگ لسالی دهاتو نیبین
6: ای ابا طالب ابا طالب ای ابا طالب ابا طالب
5: لسر خوب ای زی
6: اری محمد لأشکوتی حیرانه تو تخواری
5: نخیر هشتا نمانی تو
6: خاتو خدیجه منی نارد و تی بزانه لوی نیا
5: لوانه لمالی ابو بکر بی
6: لویش لین پرسی
5: گواته تا استا لاشکوتا
6: سی روش
5: ام جاره ان زور دوا کود زور لیده ترسم لو چی آیا ناش زانم ما بستی چیه مروف لسر چیا و دنیا چاک تر دبینه

0: عمار تو لچو يفوي امشو داي كدل برتونا نستوى كركا ولام دا ولا چو يفوي بمبورا گناهي من بو
1: او خدايا بدري جاي جيان بهانا مناتوا
2: بلام نیتوانی بهانه خوی او بید پیم ننجی اما بپرستم خدای راستقینه همو خلق دبینه و بلام خلق نیبینه
1: عمار ایم همو روژیک خدا کن لکعبه دبینین عمار ده ترسم شتیکت بسر بی تو گویل کسانی که دگری برو فوتان دادن
2: من جویل محمد دگرم دهای
0: محمد همو مکه گواهی براس گویو دسپاچ او دادن هر دم دبخشی تو خویستش نیا سلامش لهمو کسیگ دکاد بلام رازی نابم حالا در حق با خدا کن من بکاد
2: خدا؟ چه خدا یک بابا جان که بیالی مروف لبرسن بمره دولمندان فیر لحجارم کن و گورکانی جی بچوککان بترسینن او چه خدایا که کرگه دادا باوککان کچکانیان زنده بطال بکن ببه هیز تاوانیک او چه خدایا که کرگه نادا افرد پیاویشی چاک با جیانی هاو سری خوی حل بجیره دوتاری جیانیک بید کمردنی پی خوشتر بید لو جیانا
0: اوی من بیزانم دای که زوری لیه نکر آوا
1: لبیر تیاسر منو تو هرگیز بیگ ندگیشتین او کاد توش من ندب و عمار زوری نما بو باوکم زنده بچالم که لخاکم نی هر وقت چون خوشکمی زنده بچال کرد بلام دست و سام بو پج اوی که ببیری هاتوا که چون خولی بسر داده کرد خوی به یک اگل پنجه کن مو گرته بو پنجه کمی بلرزه و ده گوشی هر وقت چون ممکی دایک بگیرد پنجه ناس که کنی وابزارم پنجه کنی ناسک بون دسته و سنبونی باوکم لیک ست بو هوی گرانوی جیانم
0: او دابو نریت سمیه
1: بلکو او تاوان یاسر خدای کش باو رازی بیه هرگیز شهنی پرستن نیا
2: پیویسته لگل پیغمبر ببرا بین رابگم
1: برو کرکم برو بولای محمد
0: او پیاوی چی مبارکه

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری. الله اکبر الله

سالی نوی کوچی ل مسلمانان و باوردارانی کردستان پیروز به هجرتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان

0: بلا وی وای مهربان و بخشنده پیروز بای کوم راستی همو مسلمانان کم بچای بسی مسلمانان کردستانی کوم هن ببونه حتمی سری سالی نوی کوچی دیاره که هم سری سالی نوی کوچی در جانی ایمی مسلمان کوم هن و کوم هن رولی که کاریگری که جوانی که لسر من چون که یاد کدنوی روداوی که مجوی گوره وصرخانی که نوی لجانی مروفایتی در لسدمه که همو آسانیکان لبر پیشکوتنی لبردن پیشکوتنی مروفکان داخل آبون و عقلیتی مروفکان برو دوا و روزانه اگرای وانو لزکاوی نزانین خلی اخوات لساعت وقتانی که عقلکان مایوی دوبون لچاره سدی گرفتکان چون که دگاکانی آسمان که وحشیه بتزویدا داخل آبون الو ساعت وقتی هم بای پروزگار وحشی ناد و پیغمبر صلی الله علیه وسلم کارت محمد صلی الله پیشنگ یک بو اوی که جاره که تسل نوی فرمات یکی مروفاتی بکات و داتا یکی تری انسانی بکات و سل نوی دا با شواز یکی نوی و با شواز یکی تازه مروف دارجه تو با جان لسه زوی دا با پیامه که گشگیره با همو جان با همو انسانکان با همو گدون و با همو ساتکانی حیات لسه زوی دا پیامه که اتوانه لبسوکترین کس و تاگوترین کس و لبسوکترین جوزکرا و تاگوترین جوزکرا و سولی لبگینه پیامه که خوشیکان خاطر دلی هر هموان اگر مروف یک تاکی که صالح لسر لجر روشنانی او پیامه دروز به که ابو همو سرزوی لجر سایی چاکی او باشی او اصلاحات اکا و همو جانه ولکان اکون خوشی و بو یکا پیامه که دشگیره بطواری معنی دشگیره و یادی امسری سالی کوچش براسی یاد کدنوی او پیامه گرنگه و یاد کدنوی او ورچرخانه گرنگه و یاد کدنوی او حاتمی او روزنیه لجانی مروفاتی که روزی که تازه حالاتوه که لراسی دا اگر مروفاتی ایمه و که همون انسان کن باش حالی ببن لجانی پیشینی خوان لساعت وقتانی که مروف لأچه تجبه بابی که اوی که تریزی حیوانه که افروشه و اتره و بازگانی پیواتره دستاکه دا که خوامن ابینین و لعرسنگی که گوره ها که خوامن ببدم ازادی گوره مروفاتی ابینین و هر اما بزنین که هم گوره دی خوامن دو گوره بونی مروف لفالی هم پیامه با هم پیامه دا بو و هم کشکد نبو راضی نبو بو سیستمی که لناو کمالگا جیانی برای وابد برای سوکاتی جیانی مروفاتی اکر او سیستمی راست کدو سیستمی که تیری هنه شونی کهوتی انسان لشد زوی دا بریزا هرچی به هر بریزا و گدون و همو ارزو آسمانکان لخدمتی اوان حرکتی جیان و خدمتی انسان و انسانی بو اوه که هاتوا لشد زوی دا پیامک برایب کرد و زمانی بجی در زمانی تحقیق کدنوی او دواتریش امانجی خوی دیاری که لکوه اشی ساعتکانی جیانی لکوه بسر وقت جایی مدنی بحشتی را جهنمی و یکی روز دایی کم لهمو مسلمانان و همو ایمانداران و بروادران و ایو اخوازم همو یکی لیه مکات سری سالی کوچی را دید پیش و دم شوازی عدیب کرد و لبیری او نقطه جوان و ایجابیانه ها به که اگر سرسرنجی بیم و ترامان کن و زنین که جوانیکانی روز بروز جوانترن و روز بروز شاکترن و روز بروز گلی انسان گوره ترفن
1: او پندو آموشگاریانه چین که لحجرت آوری گرین ماموسیان؟
0: پندو آموشگاری لحجرت از دورن یعنی لساته که آواهیه پیموانه اتوانیم بلان بچند دقیق بلان بکیگ در پندکان که پیموتی او بو که حالی ببین دوا که نویگری لجیانی که امه هست که یستی با قیامه اگه بمانوی ایمه نویگری لجیان مانه کن بکوانی ایمه گورانکاری لجیانی خو مانه کن که یستی من با قیام پیام یه پیام و بیار رساله نتوانیم ایمه جدید بشانی خو مانه انجام دین که سرکوتو بین تیارد اگه اونجه مثلا خلکانه بجوره لقیام بلن نویگری بلن نویگری یک جا بلن گورانکاری یک لجانه که یکین گورانکاری که برجسته و گنجاو به وحب و انسان اوه لجه سایی پیامی که گنجاو به که او پیامداری اساس و پنمه با گوران لکو ملگدم اما یکی لو پندانه پنده گیده که پیمان علیه اوتانه کم که یوسته که اوانی که حلگیری علا و مشخلی گوران کاری لکو ملگه اینوه مثلا خلافکان باش کن اینوه نباشکان برن برو باشی هم خوان شو پیسته که خوان کش همون کس خوان لروی درو تکاتی خوان و پیگشتی خوان و پیامداری خوان سلمانده به زمان اگر گل پیامه که خوان گنجانده به یا رکوتو بین یا پرده بو بلده کری جام جاره توان اوان لنا واقع عجب از دیکن چون که لیاسایی هیگستی کمالاتی من فرستی که من علی اگر کسی فاقد و شهی لا یعطی کسی که خویی چی پینه به چون توانه بشی خوکی با شتی که خود جبه جن نکه به چون توانه به خوکی ولی جبه جی که پیامه اگر خود مثلا قناعاتی پینه به چون توانه به سخوک عزیز تینی
2: بشكي تلا لفندكاني مثلا كهذا بسرتيو بعدي كان كذا كفي عمري صلى الله عليه وسلم كوش أكار لو شارك وبو شاركي تل ناشي تنها بزانشتنو إصلاحاتو ويستي حزكاني خوي بيه بكو لبر خاتي حزي ملتك لبر خاتري لكناري أعزال كدني خوكي كي تلساوي آيا كوشش أكار كوش كدن يعملا بلن مثلا بجيشتني ولاتك لبر خاتري أعزال كدني ولاتكي تلا یالا بکنایی از اون کنی ولاتی که دوستان سازی کنن ولاتی که ترابه. و یک دائما نگذ زنی که از کانو پیشین کنی امام به دنیا لبیری آبین هر کات که آنوی جگه بجیه ولاتی مو جگه کت نبیف پیام بدن ولی اون جگه شر کار کت بو جگه که کم جاتی هم. فی عمری خواص الله تون کشور مدنی مکه لبی نش وقت. و همو دیار بد دعام بیادی مکه آجیا. لیو مثلا سید که کت کشور شاری کت کدوتر ولی لیو آن ریسالی ها و بود جگه چون او خوکی که جا بجه اشتوا کشون نشتجه خویه دیم بیاین تسر او جگه او او او او او آسی که مطاعاتی آزاد و نمافی خواهن جابیم کن و یکیش که از ساته نبو لنه مدینه مکه لی بیرسه تو بدوان که ابو کوش کدن سرمانکه که اده براسی لبیری او آبین قیاده خوکی میلب کدن آساد نیه قیاده کدنی خلق سیشنگی خلق تیسی با خلکانی که به حسه خلکانی که به امک هست که بردوان لبیری خلکان و لبیری ملتکی و گلکی خواه بید و هر وحا مثلا اینکه تیتر لو تندانی که لیادی کوچی فی عمری خواه صلی اللہ علیه وسلم بدیا کهیم بریتی لوی کم او خلکانی که شون تهمه گه کون یا رساله خلق گرن تاکو خلکک خواهن لگر بطاعوتی یقین تهنکن بنابر رساله ناوی و سلیانا بسپینی فی عمری خواه صلی اللہ علیه وسلم که اکنی تشکیل نکن تو گلبر خلکی مکه قبول یعن نبو بطاعوتی حالی نبو بند و یه گراب و جگه که جگه خلقی که بطاعوتی قبولی و رساله که جام جلی و دام مثلا تو دید به صلات دوست که و ریاسه به صلات فینی و تطبیق جبه جگه که و یه که ابو لهر جگه که لهر شونه که تو خود زنی هشتا خلقی که نگشت تو قناعاتی که توی قبول به که ابو فیز سرکوتو نبی اگر جه خودی و صلات فینی یا رسالتی و صلات فینی یا سر و صلات فینی که فیزی باز زمانه هی که او خلقی که تو قناعاته کتن هامی تو باشتری هم ریساله تو باشتره اوید اوی فلان کس باشتریه و امو دیان و صدا مثلا یعنی فند هی براسی لمسات وقتی ناتوانی همو خالان بخنه رو

0: برگی قطرانا اشعارم وردی یارانو هاوارم آزار عشقا عشق خوینو هاوار دنگی منبری پیغمبرانا بهر لا رودکم سوزو لهر جی رودکم روحا جوانی استجابیتون ام همو شوان بیشوانا عبادت کی وکو عادت بعادت تی پری روی بهشتا ام جین بودین اگر چی ناوی زندانا کی بم بشعلی جمالت کائناتی در نور تا مفرح بم بلقای سوزی ام ذات پاکانا
1: بناوی پروردگاری مهربان لم یاده پیروزه دا پیروزبایی لسر جمع ایمان داران به تابتی ایمان دارانی امشارا تیخوشارا اخین که سپاس بخوای گوره دینداری تیایا لرواز دایا و خلشی بی پروا برو اماین پیروزهی که او پیغمبر ناز داره صلی الله علیه وسلم جیانی خوی بخت کر لپیناویا در بدری زوری چش ناراحتی زور کوچی کرد جیانی خوی خسم ترسی و چنجار توشی ناراحتی و چشبو او پیغمبر برزه نراستیه توانی بم کوچا ام دینا لو تنجه لو ناراحتیه لو بنبستا رزگار بکات خوال خواسته اگر او کوچا نبوایا و ام دینا آبم شوی گشی نکرده خوازانه ایما است چی مانه پرست او تا خلشی شی زور بده پرسته شیطان پرسته گاو مانگا پرسته مشکو جرج پرسته بلام سپاس بخوای گوره یمی بهرمند کردو با اینیک که با برکت او هجره دست بر بابا من اینیک که لغل علمو عقلو منطقو واقع و هموشتی که چاکا لغل حضارتو شهرستانیت یا گنجاو و ده گنجید جای ما راستی پیوستی من با زیادتر شهرزای ببین زیادتر شهرزای او قرآن و پیامه بین که با پیغمبر مزنا حات خواره او قرآنی که وصف هجرت کات بنصر ایشی گوره و فرمید لا تنصروه فقد نصره الله او دعای وی حوار سالته پری بسر هجرت یا و مسلمانان خوان آماده اکر با جنگی تبوک خواهی گوره گلیل و مسلمانان اکاد که واکم ترخیمی اکن آماده نین با وی لو غزای دا بشدار بکن تا آزادی با خلشی دست بر بکن غزال اسلام با اونی خلق کجی ببری با وی که او هزو او کسپانه را بری کنالن خلق آزادانا بیر بکنو لا تنصروه فقد نصره الله او نصرت چیه اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا او هجرت ابوك خواجه ورباسي كاتك بيغمدي خوا صلى الله عليه وسلم يا شيخ بو لدوكس خوي حزتك وكر تو قولي شاری مکان بجهشت او شاری که عوری بودای او فرمیسک لچاوکانی حلواری و ای فرمو والله ای مکه تو خوشویسترین شوینی سرزوید او ولاتانی که خواهی گوره درستی کردوید اگر او خلکا ناچاری کوچیان نکرد مایا و دریان ننامایا من کوچم ناکرد پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بوی کوچی کرد چونکا لمدینه حالتك لدين داري و مسلمانيتي فراوان بوبو لولا شو كافركان مكة نخشان چشابو بو شهيد کردني بو شهيد کردني لو دعا پیغمبر صلى الله عليه وسلم او كوچي بچاك زاني بووي امان داراني مكة رزگار بكاو لوش زياتر او خلقا پابندي ام اسلامتي و دين داري بن اتر او برکتک که تا حتا حتا برکتی بردوام ابید و حضرت عمر چاشی پیکاوا که تکوا او هجرتی کردو بسرطای میجو اسلام براستیش سرطایشی پیروزا حق وابو جهان اسلام او میجو پیروزا بکن به میجو خوان چونکه خوئیم مسیحینین بلام اتر سپر را بسرمانا که مراعاتی

دوان بون یکم یان تمانی 53 سالی تی پراند بو دوهمیش یان لنزیکی 50 کان دابو بچیاکه ده هل زنان ورده ورده للوتکی چیاکه نزیک دبونوا لوی اشکو تک هبو دیانویز بسن اوی و لوی خویان حشار بدن ماندوبون یان پیو دیار بو هم تمن یان هلک شابو همش گورو کار بدستان و همو دانشتوانی نو هاجی بدوان دا دگران خورج لنا و راستی آسمان دا گرمی خوی ببیابان وشککه دا پرج دکرد ورده ورده بدم هناسه برکی سختی چیاکه و گیشن لوتکه و بردم اشکو تکه هناسه کی قول یان هلمجی دوام یان خیرا خوی کد با اشکو تکه دا که با استم جی هر دوکیانی تداد بویاو جوان پاکی کرده و انجا فرموی لیکم یان کرد لبردم اشکو تکه دا پیکا و دیان روانی او دشتو بیابان کاکی با کاکیی کتا چاو برکا دریج دبویاو لدور و لیر و لوی جیگی کوچوباری کوچر یکان دبین ران لملاش و لدورا یکی زور که بحال دا گیشت حکمی چاو شاری مکه دیار بو نیاران یان وایان کرده بو ام همو زوی برفراوان جی اوانی تیدا نبیتوا نک هر شاری مکه کدر یان کردن قريتک التي اخرجتك بلکو استا لری راگان دنکان خویان و همونی مچ درگی عربیان دنگ دا و کبدوان دا بگرن سیریان پیهات تا کشتک کداوی دکن روش جوانی و رفتر باشی وک یکی نیوان هاولاتیان بوا لی اتمیم مکارم الاخلاق لا فرق بین عربی و اعجمی بلام اوان لبر اوی کرسیکان یندکو تلرزین و دبو وک هاولات یکی آسایی سیریان بکدرایا رازی نبونو ویستیان بیکوجن تانی و شوک خویان درباز کردو شاریان جهیلاو آواری شاران بون لو برزایی و دیان روانی دنیا دیانویست او پیامی پیانا بیگینن دنیا یک هشتا لیان تیناگاتو آمادن یا قجبنو کل بریکی خوی بداد دستیان او تا استا سرنجامیان گیشت در کردنو هلهاتنو آواربون پیکا و چون ناو اشکو تکو بدن بیرکدنو لارکی خویانو دجایتی بران برکانیانو بهوی ماندوبونی دو کاج جمیر سرکوتن بسر چیا کدا هر زو یکمیان پیلوی لیک ناو چاوی چو خو لغلب غلب و دنگ دنگی خلق بخبر هاتن خلق کی زول لدروی اشکو تک جنبو بون دنگو قالیان دهات کورد بونه و کوملگ لگوره کربدستانی مکه بون که بسراخیان دهات بون و دیانویز دلنیابن بزانن لم اشکو تدانیان نا کاتکیان زانی دوری اشکو تک گیره امانا جگل لکینو بخوزیان بران بر بودو کسی اشکو تک پارو اغراعات کی مادی گورش هندریان بو تا بگرن بدوی امان دا او اغراعات هنده گوره بو کم کس هبو خوی با بگیرد لبران بریده بناوی کار بدستانی مکه و رای دا گینین هر کس اگ محمد و هاولکی بزیندوی بگیرد یان با کجراوی بیان هینه صد وشتری وگ دیاری و بخشش دا دریده جگلوش اگر کس اگ بیتوانی آیا امدوان بگیرد بتایبتی یکم یان اواشانازی اکی میجوی با خوی تو مارده کد باوی کتوانی و تی گورترین کسایتی او سردمه قلبس بکد

اشکو چوار دوری گیره لها مولایا که و شمشیر بدز ده بارین بسر یانده ترز دزی کرد بو دلی دوامیان شلا جان اگروی تیه کرد بلام یکمیان زور دلنیا و بیخم درده کود خوراگرو بی ترز بو کسیری دوامیشی کرد شلا جاو بو پاری دلنیای و یقین و فرموی خم مخو خمبار مبا خوال قلمان دایا لا تحزن ان الله معنا هر او تا بز بو که دلنیایو سکونت اشکو تا کپر بکاد همو خمکان روین و آسودهی درون روی کرده و دو همیان لناو اشکو تا کدا چی رو دا چون لدست شمشیر بدستکان رزگاریان بو کتایی دیمنک چی بو هموشتکان بو ایده بی جنود لم تروها لچن ساتی که کم دا کتایی ها 8 سالی ربق دوای امرو داوه تپو توزی سپایه کی مزن که لبردم اشکو تکوا تیده پاری بری آسمانی ناوچکی گرتبو دو پیاوکی لدیمنی پیشو دا لاشکو تک گیریان خوارده بو چوار دوریان گیرابو لپیشیان و درویشتن یکم یان بسر خوشترکی وو دو همیش به همان شو لتنشتی و ریدکن لگلیشیان دا 12,000 شوین کوتا 12,000 سربازی گیان فیده آراسته رویشتن یان برو او شاره یک در یان کردنو جیان نکردنوا شوین کوتوکان ببردم اشکوتک دا تیه پر بون ببالای چیاک دا حل یان روانیو بیری او کاتایان دکت که امان دو بدو شار بدر کرابونو تنهاو بیکزلم اشکوتک گیر یان خوارده بو دجمن چوار دوری گرته بون او کاتا لکوی و استا لکوی دا یانود آی خدایا چی زو گوران کار یکان پیش دینی تنها لماوی 8 سال دا چند دشتکان گوراون سردم یک دو کس بون استا 12,000 تنها وشه یک او دو کسی کد بو 12,000 ان الله معنا خواله گل من دایا براستی خواله گل یان دابو او تا یه هنده کاری گر بو خواله قرآن دا کاتو ساتی و تنو چرکاندنی تو مار کردو بنمری هشتیوا بدم یاد کدنوی را بردو باز کدن لو روداوانی پیشو کاتی کیان زانی برزای یکانی شاری مکه بدر کوتن نشتیمان خوشویست کیان درگای دلی بووالا کردنو خویان کرده و بو شارده که 8 سال لو پیش لیدر کرانو بجیان پیش

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو توانکان اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواهن لبه لسر جم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوشی لسر جم مسلمانان پیروز به

با بیسرانی برز و خوشویست من لردو شراشکی تکیه و چمچمال و پینجوی نوناوچکانی دوروبری و دشتی شارزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگاهرتز گویل رادوی محراب بگرن. رادوی محراب دنگیک با ایمان، دنگیک با جیان، رادوی محراب.

صالی نوی کوچی لمسلمانان و باوردارانی کردستان پیروز بی هجرتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا سری صالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان

تاجی سریش باجی هیا لسر نخشه شاری مکا پنتیکی ام زمینه یا تیشکیگ لو پنتوک شا آراستکی مدینه یا تیشک شاهی ام دینه یا بو بختیاری ام جینه یا هجرت علی اسلام زیرا لای زرگر رواجی هیا که لبهشت میلی برگی او ریشمین و تاجی هیا چاک ازانه هر وکو گنج رنجی دوه تاجی سریش باجی هیا هجرت بو او میزانه راست و درو جاکاتوا دروزن بو نوی بونو راست گو بلندکاتوا راست گو دو روی نازانه رشو سپی تکل ناکا رینبینه پیدانانه بو پاقلو نسککی دنیا بهشتی لسردانانه هجرت دلی سیانزه دان سال پیغمبر بو اویستم راماله ململانی جاهیلی کر تا پیستی سری داماله زورانبازی بردوام بو ملی ندا ملیان ندا مکه یکان گابرده بون زور نویلی دان تلیان ندا هر هولیان ددا بو بیدن کردند هاتن بو بیدن کردند یان لمکه در کردند یان تیرو رو خون رشتند رگای طائفت گرت بر طائفی چی؟ خلکی کی لخوابی خبر زور بخراب کرای تدر تا اوسو خزرجد ناسی اشتاد کردن بپیامی حق و راسی دینی تازه بو بخلات خور بو حلات بسر شاری مدینه دا شری دیری نرا گیرا بون ببرا لجر سای ام دینه دا اوان زوی او باران لهورکی رحمت باران خود و یاران هجرتان کرد بو نو اوان وک پیوندی تیر بو کوان اوان بو تو توش بو اوان جو مشرک و منافقان لتان هستان با ایمان و برایتی نخشی چند طلتان تقان آلای دین تان شکان دوا بو ملرزی فتوحات تان عرشی رومی لرزان دوا بو شاباش و هوا و هوس نبونه دار دستی هیچ کس هاولی تو باورداری سکو سول بو سربازی هی گرجو گول بو ماندو نبو ندست روید تیر باورگی ندخواردو تیر بچاوی ندخواد رهبانی شو سوارچاکی روش تا خلاتی خیر امیان برکود کاکا دادا تیگهیشتی ام دینه آواسر کود میجوی هجرت پی مندله هرچند یاران زور دلیر بون وک هنگ عشقی گلی خیر بون بلام چمچه قلی هیا آگریش دو قلی هیا ای نابینی قوم موسا دوای فرعون سامیری گی چلی هیا او یورک ناب ریتوا هر روش جور یک مودیلیتی به هر لایق دا دروانم سامیری گی لگیلیتی خیر و شر حبل کشکن توش بجداری کشکیشی بزان کام سر کشدکی لکام تکی و خانه خادا خود بصوفی و دروشدکی جایی ترگر چاو بخو بی سری روج و کری شو بی عشقی گشت و راوکو بی چون لقوزاخ دیت در امن دستم بدامانت نبی تباغی بی سمر تو درختید بفرباری بسر رشتا کی دیت گل کی دیت بر دی فدخلی فی عبادی انجا فدخلی جنتی حتا رگا نگری تبر چون تاجی زیر دنی تسر دی لهجرت دی قد بگرا دی برابا دی چرابا حل بگوز پندکانی ام دنیا پر لدعبای جد هیلی امان لالا امان ماما بهشت نکی بقربانی تمند چلیای کو کرمی رشو سپی دی خواد هاکا لنا کاو کرتانی.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

محوی تاوی غرقی بحر نوره تاوی بیلی ماوی مجنون لمدینه دلویلو دیوانکی بی خودتا ندوزیوه لو روژه و رویشت و تورا و دلی او هرچن اگره بی سروشوین ما و دلی او ایوه و تان شیخ اکمان بو مفتی زاده لگل هنانی ناود دا ای محمد جانی نقمی نوم و چرکی لحظی و سال شاوکانی گوم آوی خاکی کنعان لبیرتان بو لبیرتان بو لویده عدوانی گا بگرن آسوی شاری بیتو وکو اشکی چاوی احد لهجرتا اشکی فراق حلورینن لمملکتی هجرتو لجیر سیبری درختی بیعتو بخیر بین و بو ولات ولاتی نیو چاوروانی کوچی نجات بنیو کوچی روژکانی محرما بخیر بینه و بو ولات ولاتی دل پرل پل هوری آوات بخیر بینه و پیروز ببرگی جینان بخیر بینه و نخشب لعاشقان بلی ایمش پی بخین او خاکی دلی دنیا و دست بدین او بردی چاوی گردون بلی ببلی سی گری و لقایه نبین بچنگ خوالمش بسر نخشی بر مالکی او مالوه چون که لدور خبر وایه ریگ خاکی خوین دارو بردی اسقانه نشانهی تیری ریگه عشقه ام اسقان سپیان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار صالي نويكوشي لا مسلمانانو باورداراني كردستان بيروز بيروز.

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو توانکان اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواین لبه لسر جم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوشی لسر جم مسلمانان پیروز به

کدیتوه و دزانم چوار فصل بهار دیتوه بهاری دل رنگین ترو ناسگ ناسگ اشنیتوه ای فصلی سوزبونی روح هوار گیجینی سر برزان امجاریان ایمه هاتوین لجوانی تا جوان بینوه کدیتوه اشکی دیده بو اشقی تو وادباره خم مرخمی رویشتن بید بو دوری بالاد بروانه آخر تو تنها مانگی یگنید مانگی اسمانی ماهانی چه عشقی خد تکتگت که و بکنار دادی تخواری کدی توا جاری که تر دلی پیر تازه دیتا گو بروش او پیری پیرانو بشو ساقیه للای تو آخر ای فصلو ماهی نور جوانگی وی سالی یاران روح چاو ری در کوتنو رویشتن دل دینیت سو شویک تاریک تر لگ شوکان کشوماد وک شاریک پی پاش رشبای نستوی پاییز وک ایواری بیتاقتی مندوی شکت چون هناسی تازه دمی هاو دمی تم وک ویرانی پاش لافاوی تو رو هم طاقت پروکین شویک دیانویز چرخی زمانی تیدا بوستینن لو شو دا جیان للا زمن دا بی دیانویز میلی که جیرکان بو دوا ورچرخین نو مکه بگیرنو او ایوارهی که هشتاک چکوی لکه ازاد نکرابو شویک بریار بو کتایی بم ریه به هندریتو ام چرایه بو کجین نو او ام شمع دانه بینور کن بریار بو دوا همین هناسی سرفرازی هر لو شو دا ندریتو او جاری که تر دریجه بدریتو با تاریکیو قطیز بونی خوزگکان طولانی ببنوا خیال کرابو یک پارچه خویان و ایمش لنمی حکمت بیبش کنو لپایزی وشک سالی جهل دا نغرو من کنوا بریار بو بوار ندریت یا نارکونی بردن بوتریتو سلامنیش سلامی خوی نداتو لو شودا پیان وابو لو شودا پیان وابو چی حکمتی دنیا هیا تنها لای ابا حکما دنگی هل هلی کوری وی تقیب یالی پرلمی دنگی نوساوی پیرمی باوکی صوفیان باوکی لهب کری خلفی خلفاو تاکش کشان ها جیهات ساری وشکی و سردمی گشتنی بو پیان وابو هر او شو با قولی کوری امنا کری عبدالله بیپنا دبیت دو کلی چراو اکو جیتوا دنگو باسی هتا ابد ابریتوا پیان وابو او خیال و هم خوا قد نابین رید کری آمین ببیت سای و سرداری سرسریان او هوریه نزوکا نک نابارید بفویک در رویتوا

حالی نبون چون چونی هاد چون تیپریم کی بیدار بو کی راچنی کی تمیخو گرتی بری چاوی سری چون بون ببرد کی توزی مرگیلی نیشتو کی وکو مرد روی کرده هرد او همو شیر بشرا بو چی لال بون چون چونی لزمان کوتن چاوی بیدار بو ایواره کی خستی خو چون چو خو خوب ریار بو بازو شری اقل بکا شمشیر جی قلم لق بکا هتا ابد شو لجی روش تاریکی لجی نوری خوستم و زور عمامی چلکنو همبور لپال بیتا حکم بکا. لو ساتوی هاو نشینی خلوتی دیری شوم مسافری ریگای عشقو هاو دمو پیری شوم گر لحظه یک بیادی او تیه پری عمرم اوا کی روای گر بیان کم بیشگ مریدی شوم لو روژوی خود بینی روش برشی چاوی شو دل دنالی و ترپیدکا او با قربان ناوی شو گرچی روش نیدی رشی چاو دلیج نیبیز تاوی ناو کی روایا گر بلین ناگات او نالینی شو هر شو عاشق دناسی نگرو ناکی و تاوی روز حالی عشق بیدنگی شو نگ هاوارو قاوی روز گرچی بیدنگی بیوینی دل شکاو دگری بشو کی روایا گر بلین قد نابینی شو چاوی روز گر ابا حکم زانی بای چند بهیمنی شو چایل بروناکی شو بی خبر لبیداری و ستری ستار چند بدحال لبیتفاقی لشکری لتیاچونی پایو پلو سر و مالی لدماخ بی حکمتی وشکو خالی لبیری هجگار جنجالی هر هیج نبی حالی دبو چی حالی نگلار لار هر وکسی بری داری خوار رو مجلسی اومنا بسر سمدان به هنگاوی تاکو جوتی وک جوتی آو پیوابی شیری میدان و حاتو تراو گر زانی بای چندکم تفاق اقلی کال فامی کال دبو سوری بر لشگری دوراوی شر دچو جنگی پیامی کی جهانگیرو خوی دکرده کویلی خیال آبو ترزه کیفی با آوابو نهاد دا چو حضوری لاتی لات قد چاو ریس بیده یکی ندکرد بیه محمد بیه تبرباز او پیوابو بر بیان یک بر ریوی کنار کعب چولو سیبر تنها دنگی خشی عبای شوری لیدهو تنها رنگی عمامی بار او کنار تاکو ابد ریشی وشکی تال توزاوی لخو اگرید گرزانی بایی او ایواره پنجکانی لریشا آلوسکاو یکی گیر ندکرد وک ون بو یک هنگاوی شپرزو سستی بچوار لا پخش ناکرد گرزانی بایی امیستاک دبیت دیر رگلم شعره وک زور یک لسرانی شار لپیاوانی دوری سفری مصلحتی بیدنگ بیبار پاش سرکوتن اویش خوی دکرد سربار آقل آقل دا آنیشتو هین شپرزه در نه اکود تا تیاجو یاسر اکود ولی حالی خرابتر بو درنگ در کود زو تیاجو قد سر نکود هر او شوا مجدی هلاکتی بر کود لوش خرابتر با چی روشتو چی شی دست کود دمو ایواره بو تاوی گوچانی دا و باوکی سوفیان وک پلیتی چرای تینوی بر رشبه بپرت پرت و ها در کود دو دل بی اقره بی اوچان احات اچو لجیر لیو و ای گلماند وردبوله یکی کرد نه ابا حکم حالی بو نخویشی هیچی با در کود بلای بیتا ورده ورده هیواش هیواش بدم سربادانی اکا و هر سر اکود وک بلیشتیگ ازانی ولی حالی نبی چی او رنگی چونه هندهی نبرد ابا لهب هر دو دستی لملیا بو رجدا گیرسا و تویلی چرچو لوچ کرا و هر لدار خورمای زر اچو
لرشمالی بر رشباو لکلاوی دار رمایشان کز

اچو گر زیده تر ود بیتوا بی یکو دو ریگ لتفسیری آیتی تبد یداکی خوی اچو بیتاقد و سست و هم لاد دستی لکلکی گیر کرد دمی دا چقان دو عاکد زمان شکاو هیچی نود لیوی دا با کولی لیوی آملی شور کرد و بوی هل هاد بنی وگان گیشت و سر سفر شروع رکی حمالت الحطبکی هر باو جورا گورو بچوک ورد و درشت بینان ناندار بی پا پادار سرمست بدهوش و آگادار هر یک له هوا یک دابون تنها ابا حکم نبید سر لی شیوا و هلتو تاو تاو داماو چاوری تاریکی شو بو او پیوابو سی چوار هناسی سر دی ترلم پتای قطار بید ایتر سیبری پال کعبه هر بو او هر خوی خاون قرار بید با ملتی جردستو دیل سردار بید خیال یک بو کرتو لیلو تنگو باریک زود یا پری برلت یا پربونی شو لدزدانی بصیرتی فاخشینا همیش در کود بخیالی بلاوی خوی بکولی پر لحکمت و بر یا کود هر او شو همی دوراند باوش یک جهلی چن کودو گرای و شو هر شو درنگ بیزو تارو تاریگ منگشوی چرا خان بیا خلوتی دوست و یار یا جی خوا اوی لخیال دانبو قطار بون بو گرانوی بازوی شار بدستی بطال حل دانوی پیخفی خو در کوتنی شیری بیدار گرانو بو سردیرو دانانوی باوش خال لای سرانی سرداری شار امانه همویان خو بون بلان بو سارای عشقی هنگاوی نور بو سیبری قدو بالای چار سرو درمانی گیان هر اکومانگ هر سر لعوار دیار بون گرچی زمانی اک بیابان لحوال تواو بی خبر وقت چاوری هنگایو اک بی او شو تواو بیدار بو شو تی پری سرور بناو شمشیری برسی و بی رحمه وقت شنیدم چمی رونی بر بیان اک هنگاوی نا او همو کیوی غیرت بمشت توزی بر پیان توانو تا اوان سرخوی کیان شکاند سرور گیشت آمیزی بیابانو خوی گیان دا غاری یاران که روش هل هاد ابا لهب گری گرتو ابا حکم او مشت حکمتی ما بوی دور فریدا و عبای جهلی کرده بری سر شیطانا بو سنوی آوی تکاوی نیو چاوی با زو شمشیر و غیرتیان کو کرده و یک با یک دنکوالا لمی بیابانیان همو پشکنی سرسام حیران نیان زانی نیچیر شوی رابردو آسمان حلی کشاب و خوی یا بو میوانی زوی به آگال میجوی ناوغار لور چرخانی یک جاری و گورانی بار اذ هما فی الغار بیوینی اقراء هر دو لغار هر دو هر خالی یکم بو بتنها هم لگل یار یاری شار و یاری غار بو ام رفیق او امل غاری اقرأ جی علم بو غاری یاران جی عمل خم خو یعنی مخو خم نگل ترسا بیتا گو او نترسا هاتا گو صدقی کرد قلغانی تو سی همی دو کس ببیشک هر او معلوم خو لای اویش معلوم بیسی غار دوان ناگریتا خو هجرت یک سایه سری الاو فقط بی نصر او نصر هر لو غار نسرا نصری بدر فتح او کی دلی هنگاوی حضرت روی لشاری غربتا دابران جانی لقایا گرچی دردو حسرتا دیار دوری دوری بیتو مسکنی دل زحمتا بونی خاکی نشتیمانیش چشنی بونی جنتا

محمد درودی خوایل بیت عمرو و گورای کمرو وکانی دروس کردو بنیاد نری کس یتیم رو وکانا محمد عمرو ساز بیوینای کعمری کری خطاب خاون زجرو د صلات سردمی قریش نفامی ککبریا و خو با گور زیانینو هیبتی ریگی ندا و بچوکترین سازش بو کس بکاتو وک خلقی آسایی بجی بلام محمدی نازدار درودی خوایلی بیت او پیاوه دا گورید با کسی کی خاون کسیتی کی هست ناس کی مروف دوستو لطاریکی شو دا کولانکانی مدینه دا گره تا بزانید کی برسیو کی کشو گرفتی هیا دی گورید با کسی که قرو خاکو برد بسنگو پشت حل دگری تا مزگوتی مدینه بنیاد بندریتو بسر شانو کول اردو خوراک دباد با مالی هجارانو هتیوان محمد او مروف گوریا کبیلالی حبشی رسش پیستو کوی لدکا تهاوشانی ابو بکری دوستو هاولی بیوینی پیغمبر درودی خویلی بیتو گور سرمایه دارو پیاو معقولی قریش که هر بپاری ابو بکر بلال آزاد کرا امش بهیزی او باورو ایمان ابتوی که بوتنوی سرودی احد احد امیو سرانی استمکاری بچوک داینا محمد او پیاو مزنی که عثمانی خاون شرموش کوی دروس کت تا اوی که بفرمی خوای گور شرم لعثمان دکات محمد درودی خوای لیبیت او مزنو بسوزیه که به زمانان با روشتی جوانی هات نزمانو دجمنو نیارکانی سپرده انددائیو دوستو هاولکانی هنده خوشیان دویست رازی نبون باوی که خویان لناو مالو مندالیان دابنو سروری عزیزیش درکو چقلیک بچید با دستو قاچی دا پیغمبر درودی خوایلی بیت اولی بردو بخشنده که للوتکو هرمی دا صلاتو لفتح مکه دا باو کسانی کستمیان لیا کردو لزادگاو ولاتی خوی دریان کرد بفرمی اذهبو فانتم الطلقاء برونو ایو آزادن لکاتی جنگ کانیش دا کشتنی پیرو من دالو آفرت حرامو یا ساغ دکاتو برینی دارو درختکان بکاری کی ناروال قلم بداتو سرانو باجی آزاد کردنی اسیرو بند کراوکان بلای اووا بریتی بو لفیر کردنی چند کسیک بخیندواری محمد درودی خوایلی بیت او مزنو خاون شکو داد پروریا کجی بجی کردنی عدالتو داد پروریو پراستنی سرو مالی خلقی هنده بلاو گرنگ بو تا بفرمی اگر فاطمه کچم دزیب کاد دستی دبرمو فرمانی خوای بسر دا جی بجی دکم او فاطمه ای که یادگاری عزیز و خوشویستی هاو سرکی بو محمد او باو که بسوزه یا که لقولترین چرکساتکانی پیوندی لگل خوا داو لساتی نویش کردن دا حسن و حسینی کچزای لسر شان و لسر کوشی یاری و کای دکنو اویش نوشه یکی زبر لزاری درده چیو نازاری کیان دداتو نرویان لیه گرجومون دکات هر وقت چون او هاو سرو هاو دمو هاو دلیا که بچاوی مروف دروانیت مروف کانو رگزو نیرو میبون تنها بو تواو کردنی جیانو آفرتو جنیش تواو کری پیاوو هرکس ریزی لیه بگرید ریزدارو هرکس سوکایتیان پیبکات او خوی سوکو پستو سوکایتی بخوی دکات موسیقی

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگو من نیا ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آیا من دورم لیانه و یا خود نزیک دبی بزنن من زور نزیکم لیانه و بهانه و پارانه و دعا گویانه و دیمو ولامیان ددم و هر کد لیم بپارینه و دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنه و فرمانه کانم پرشگوی نخن و باوری تو و بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنم.

ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داو و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داو حتى أوكاتي خور لرج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بي جراويتي و

0: بسرانی باوردار رو برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

بانگم دکا بانگ بانگم دکا خوا بانگم دکا بانگ برو آفاقی آسمان شهود بجیر سیبری عرشی کبریا بانگم دکا بانگ کوری تحلیلی کنار گورکان بطال کم بطال برو شپولی آوازی کتر لتسبیحاتون آلقی گردونی ذکری پر لحال بانگم دکا بانگ بشکینم توقو تلیسمو تلبند بمرزوبوم عشق و آزادی بفرم بشابال بانگم دکا بانگ روور بگیرم لروی گومی لیل چاوم ببرم جلوی روی جوانی روی جوانی جوانی تنیا ناوی کی لنیو آوینی همو خلقتا نمایان نخشی بانگم دکاتا محیا و مماتم بکم قربانی قربانی ذاتی مرگو جیانی با ایم بخشی بانگم دکا بانگ بتینی تیشکی آیی مدسر کفنی کفتهی زیوال زیوال کم روحم بدم برف واری فیضی بپوشم برگی احرام حرم بجذبه مانگی دوری محراب گشتی آسمانی پر لبروچ کم بسر جگپی شینی مبعوسا برو نشینگی ملک عروچ کم بانگم دکا بانگ دعای بکم بکو مسر ری ریگی رندانی نقم نشانی ناز و نعمت بون لأفتادهی کوت نسر پی بانگم دکا بانگ دعا کم خوایا لوجود و بروی عدم سراب نمبا دعای کوا کر روبیانی دورو بری عرش پیالی آمین حلدن بدوایا بانگم دکا بانگ بونه و ظلمتی یکم منزلو شیوانی رنگی سیمای محشرم لنوری بیچون تیل ماسک بوسر رنگ و روم برم بانگم دکاتو هنگاو به هنگاو دیت پیشوا بوی راک شاوم دستی رحمتی با دست حل برم یا لکرنوشا ببمو بخول خولی مزرای برجه بسریا مهرو حیبتی بانگم دکا بانگ برو مقامی برزی شهادت نک با آماجی پنجی پوخلم بخوینی دلی کن کنو لدلت بانگم دکا خوا تا بدنگی خوم صلاواتی بدم لروحی حضرت بانگم دکا بانگ تا بدستی خوم سلامی بکم لجمعی ملک بانگم دکا خوا خوای شیوی پیروز کموسای بانگ کرد لروی نازوه ناوی نعلی پیو آسای دستی برد ببرقو شوق او موسای مرد موسای کیتر لدائک بووا او عصای کوت عصای کیتر صوز بووا بانگم دکا خوا خوای ابراهیم کبانگی لیکرد راس بر ایای تو او ابراهیمی لبوتی بانگا وگ در دروشاو رنگی دایوا ملک و ملکوت موج ادا لبانگ برو احیابون نک آوی حیات برو کوسرو برو خواردنی بری دنیای لداروی خلود دل کیلو کاسی کام هوایا جذبنای گری آبو صدایا کیری کام تیر لطیری ابلیس نش ای نبش کی بونی و نگایا تنشکستی کام بارو بلایا تنگتاوی کام بیعو شرایا سرپینا کوی بو نفخس پیا دست رانا گری بو او سودایا قسوت قسوت دلی لای حضرت عرشبو رحمان بی خورپو ترپا پلوپو بسراو لجیر پی شیطان حسرت حسرت روحی لنفخی بی گردی سبحان ببون کوتبی بونی نجاست آلود دامان خوم بانگدکا خوم امرو استاکا بچم یا نچم روحم بانگدکا سبی دو سبی بچه یا نچه آسمان او دمی بانگی رجعی دورکاتوه زمین سران سر با انا لله دنگ داتوه زمین سران سر با انا لله دنگ داتوه.

اما بریبونی چی گورو گرنگ للان خداو پیغمبرکیو بو اوانی که پیمان تان لگل دا بستبون لها والگران و تا پسانو نمانیو پیمانانیا که لگل ها والگران دا بستراو چون که اوان دست پیش خربون لشکاندنی پیمان کده.

جاکواتا ای هاول گران بوتان هیا چوار مانگ بسر زویده بگرن تا شوینک بو نشت جبونی خوتان دادوزنوا بش زانن براستی ایوا دستوسان کری خدا نینو لدست او در ناچن براستیش خدای گوره رسوا کری بی باورانا.

0: عليم.
1: امش بانگوازو راگان دنیا کله لان خدا او پیغمبرکی و بو همو خلچی لروجی حجی گوردا کبراستی خدا او پیغمبرکی برین لم مشرکو هاول گران جاگر ایو توبه بکنو بگرن ول لبی باوری او چاک تربوتان خو اگر هر یاخی بنو پشت هلکن او چاک بزانن براستی ایوا د سوسان کری خدا نینو لدا صلاتی درناس نو مجدب دبوانی کبی باور بون بس زایشی پر ایشو آزار.

بلام او هاول گرانی که پیمان تان لگلیان دا بستوا پاشان پابندی پیمانه کبونو هیچیان لیکم نکردو یارمتی کسیشان نداو دشتان او ایوا پیمانه کان بو برنسرو توابی بکن تا کاتی دیاری کراویان چون که براسی خدا پارسکارانی خوش دوید.

جاكاتك مانغا حرام كان بسرچون كبريتيا لا ذو القعده ذو الحجه محرم رجب اوها والقراني بيمان شين بوكجن لهرچو دستان ليان جيربو ياخد بديل بيانگرن سنور دانن بو تالاچيان اروها كمينو بوسيان لهموش وين چي لباردا بودانن جا اگر پیش اوی دستی ایویان بگاته تو بیان کردو وازیان هینا لوکاریان و نویجیان کردو زکاتیان دا او وازیان لبهن نو ریان بو چول بکن چون که براستی خدا لی خوش بود لووانا اگر راز بکن خو اگر براستی شان نبیت ایوه هر حسابی روالت بکن.

خو اگر کسیگ لها والگران داوای پنای لیا کردید ای پیغمبر، ای ایماندار، او توش پنای بده حتا جوی لفرمودکی خدا قرآن دبید، پاشان بیگه نبو شوینی دیویتو مالو جانو جیانی تیادا پارز راو، ام مهربانی لبر اویا اوانا کسانی کن نازانن خدا ناسی چیه؟

چون پیمان دبید بو هاولگران اوانی که چندها جار پیمان دشینن لای خدا و لای پیغمبرکی پیمان نابید جگل لوانی که لپال مزگوتی حرامو کعبه دا پیمان تان لگل یاندام مور کرد حتا اوان پابندو راستو دروز بن لسر پیمانکان برانبر ایووا اوا ایوش پابندو راستو روان بن بویان چون که براسی خدا پارسکارانی خوش دبید.

چون پابندی پیمان دبن لگل ایودا کاری چاک لوان ناوشیتوا خو اگر لکاتیگ دا دستیان بسرتان دا برواد او هیچ نوریگ نا پارزن نخزمایتی دفامن نپیمان بدمو زاریان رازی تان دکن دلکانیشان دجو بیزارن لوی که بدم دیلین دجی راگرتنی پیمان کهانن زور بشیان لسنور درچونو پیمان شچینن.

هاولگران نرخیان بو آیتکانی خدای گورد دانه ناوا اوانا با آیتکانی خدا پارو دسمایه چی کمی دنیایان کریو گوریانوا آیتکانی خدایان گوریوا بنرخی چی کمو هرزانو انزا پشتیشان حل کرد لرگی خدا رگری خلچیشان لیده کرد براسی او خدا ناسانا ناپسند بو او کارو کردوی کدیان کردو انجامیان داده.

0: يعلمون
1: جاگر توب کن و پشیمانی در برنو نیجا کانیان انجام بدن و زکاد لما لو سامانیان در کن او برای دینی ایوان
2: ایمیش
1: آیتو فرمانکان روندکین و بوکسانک کدی زانن

خواگروانا پیمانا کانیان بشچینن لدوائی بستنی و گال تو تانو تشریان لآین و برنامه کتان دادا و بزنگن دجی سرانی کفر براستی اوان هیچ پیمانی چان نیا بو اوی کول بدن و وازد بباوری خویان بهینن.

باشا آیا ایوان ناجنگن دجی کسانی کبلین و پیمانه کانین هلوشان دو هولی شان دا ک پیغمبر درکن لشاری مکو هر اوانی ج کم زردستان کرد بد جایتیتان آیا لوان دترسن جا خو هر خدا شایسته کلی بترسن اگر ایوا ایمان دارن

ای ایمان داران بجنگن دجی بی باوران او خدای بدستی ای وست زایان داداتو سر شور و خجالتیان دکاتو ایو بسریان دا سر دخات سینه گروی ایمان دارانیش گشادو آسوده دکاتو دلو درونیان سارش دکات چون که کاتی خوی کافرکانی مکه زور آزار و اشکنجه ایمان دارانیان داداو بی بزیانه هندی چین لی شهید کردن.

هرچی آزارو کی نشهی لدلی ایمان داران دل لای بباتو نیهیلت خدای گورش توبو پشیمانی لو کسور دگرید که خوی دیویتو شایسته خدای گورا زاناو دانایا.

ای ایمانداران، آیا پیتان وابو واتان دزانی هر واستان لدهن رد به تاقی کرنوا لکاتک دا هشتا خدا داری نخستوا اوانی جهادیان کردوا و تیکو شاون لئیوو جگل لخدا و پیغمبرکی و ایمانداران کسانی تریان نکردوا بجی متمانو رازو نهینی خویان. خداش همیشه آگادار به همو و کارو کردوانی که انجامی ددن. بلام دیوید همو راستیکان درکونو بین رو.

0: يعلمون
1: شیاو شایسن نبو بو مشریکو هاولگران کمزگو تکانی خدا آودان بکنوا لکاتک دا خویان شایتن لسر خویان کبی باورن اوان همو کارو کرده و کانیان بی نرخو پو چل بوتوا اوان لناو آگری دو زغدا لجیانی کلم مرجی دا بردوامن.

آیا ایوا بر رواو درستان دانا او بخشین به حاجیان و آودان کرنوی مزگوتی حرام کعبه وگ او کسوا بید که باوری بتوی بخداو بر روشی دوائی هنا و تیکو شاول پیناوی ربازی خدا او دو دسته وگ یگ نینو لیگ آزدان نین للای خدا خدای گورش هدایتو رین موی قومی استمکار نادار.

جاوانا پروردگاریان مجدیان داده برحمت و مهربانی تایبتی للاین خویوا هاوره لگل رزامندی و خوشنودی و بهشتو باخی بی شمار لکاتک دابو اوان هیا لو بهشت دان ناز و نعمتی نبراوا که پیشکشیان دکریت.

ايو كساني باورتان هناوا باو با پیرانو براکانتان مکنه پشتیوانو خوشویسی خوتان اگر اوان بی باوریان خوشویستو حالیان بجارد بسر ایمانو باورده هرکس لئیوا پشت باوان ببستیتو خوشی بوین اوانه هرستم کارن

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: أي محمد بيان بلي اگر باو با پیرتانو رولو نوکانتانو براکانتانو هاوسرانتانو عشرتو هوستانو مالو سامانه که بدستان هنوا یا خود بازرگان یک دترسن که شکانو ببازاری روی تبکاتو خانو برو کشکو تلاریک که حزدکن لیتان تیگ نچیتو دلخوشن پی لاتان خوشویسترو نازدار تر بید لخداو پیغمبرکیو جهادو تیکوشان لپنو ریبازی او ذات دا دا اوت شاور وان بن حتا خدای گورت دید بفرمان کان یوو طولتان لید سینید. خدای پروردگاریش هدایت و رنموی قومی یاخی و لسنور در چون آده.
0: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

سوین بید بیگمان خدای گوره لزور شوین دا سری خستن بسر بیبا وران دا لروجی حنینیش کاته که زوری جماری خوتان سرسامی کرده بون جابینی تان او زوریه هیچ فریاتان نکوتو به نیازی نکردن زویش چند فراوان لیتان هاتو یکو تنگ بووا لو دوا همو پشتان حل کردو راتان کرد.

پاشان خدای گوره آرامی و آسودهی دابزان ده سر پیغمبرکی و سر ایماندارانو و سربازانی چی دابزان کن نتان دیوا سزای اوانشی ده که بباور بون اوش سزای و پاداشتی بباوران.

ايو کسانی باورتان هیناوه چاک بزانن کم مشریکو هاولگران ناپختو پیسن ایتر لمسالیان بدواون نابید نزیچی مزگوتی حرام کعبه پیروز بکون خو اگر دترسن لهجاری و نداری و بیبازاری او بزانن کل آینده دا خدای گورا لفضل و بخشنده ای خوی دولمنتان دکاد هرکاتیک بیوید بگو من سامانی نوتو کانزاکان بشیکن لو مجدیا براستی خدا زانه و

گوروجو حاخامو قشکانی خویان کردو تا پروردگاری خویان لجاتی خدا ملکتو فرمان برداریانن اوانیش با عرزو خویان شتیان بو حلال یان حرام دکن اروها مسیحی کری مریمیش با کری خدا دزانن لکاتک دا کفرمانیان پی ندراوا جگل لپرسنی تاک خدایک بیگمان جگلو ذات خدایشی تر نیا پاچیو بگردی استایش بو او ذاتیا که او نفامانا ها ولی بو بریار ددن.

او بیرو باور پوچانه انو دیانه وید نور و آینی خدا بقالی دمیان بکجن نو خاموشی بکن. بلام خیالیان خواه. خدا نهیلید آواتیان بیت دیو. هیچ شتی چی تری نوید جگل لون بیت آینو نوری خوی سر بخاتو. نوری خوی توا بکاتو دری بخات. هرچند کافر و بی باورن پی سغلتو دل تنگ بن.

روزات بویا پیغمبرکی هاوری لگل هدایت و رین مویو آین راس و دروز در روانه کردوا تا سری بخواد بسر همو برنامه و آینکانی ترده. هرچندم مشریک و هاولگران پی سغلط و دلتنگ بن.

بگومان جمعی مانگا کان للای خدا دوان زمانگا لکتبی خدا للوح المحفوظ دا دیاری کراوا هر لو رجوا ک آسمان کانو زوی دروس کردوا توار مانجی بحرام داناوا و تا جنگ تیدا نابید برپا بید هر اوی آینو برنامه راست دروس کوابو لو مانگان دا استم لخوتان مکنو جنگ برپا مکن بلکو تنها دجی مشرکانی شرنجیز هموتان بجنگن بگشتی هر وکو اوان دجی ایو دا جنگن بگشتی اینجا بش زانن که خدا یارو یاوری و کسانه یا کلی ده ترسنو پاریز کارن.

براستی دو خسنو دسکاری کردنی او مانگانی که جنگ تیان دا حرامه وکاتی چی تر سرکشی و روتونی چی زیاتر لکفرو خدا نناسی دا. اوانی که ببروابونو پی گم را دکرین سالگ او دسکاری بحلال دادنینو سالی چیش بحرام. بو اوی او مانگانه ریگ بکون لگل جماری او مانگانی که خدا حرامی کردون. بمجورا اوی خدا حرامی کرد بو حلالیان دکرد. اوانه کردارن ناپسندکانی خویان لا جوان کرابو. خداش هدایت و رنمو ای هوزی بباوران ناکات.

اگر بو جهاد رانه پرنو دز بکار نبن او سزای چی زور به اشتان داتو کسانی چی تر دهینه تکای ول ای ون نبن و نبید ای و بتوانن هیچ ضرر و زیانیک به خدا بگینن بنچون تان بدن بانگوازی خدا و بلکو نافرمانی و دنیا پرستی هر زیان لخوتان داد خداش همیشه بسر هموشتیک داد دا صلات داره

0: حكيم
1: اگر او پش جيري پیغمبر نکن و یارمتی ندن او براستی خدا پش جيري کرد و سری خست کاتیگ اوانی بباور بون دریان کرد لشاری مکو

یشک بو لو دو کسا کاتیگ هردو چان لناو اشکوتا کدابون کاتیگ بباورکان گیش بون الدورو بر یشکوتا که ابو بکری ها ولی خمیلی هاد پیغمبریش دلی دای و پیود خفد مخو دل نیاب خدا من لگلا او سایتر خدا سودیو آرامی خوی دابزاند سریو پس جیریو بهیزی کرد بسر بازانیک که ایوان نتان دبینینو برنامه و آینی بباورانی دانواندو رسواتری کرد برنامه و آینی خداش همیشه برزو بلندتره خداش همیشه بالا دستو دانایا.

ای ایمان داران، هر کاتیک داوا کران بو غزال لان سرکردایت یچی متمان پیکرا ووا، ایو بچا چی سوکو سنجینو بسوارو پیادتانوا، را پرنو آمادبنو، جهادو تیکوشان بکن بمالو سامانو جیانتان لپیناوی خدا دا، او چاکتر بوتان اگر ایو بزاننو تیبگن،

0: لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: اگر غزای تبوک دستکوتی چی آسان و نزیک بوایا یا سفری چی مام ناوندی بوایا او دور وکان شویند دکوتن بلام ریگی دورو پر مینت بو اوان زحمتا جالو و دوا دینو سوین بزاتی خدا دخونو دلین اگر بمان توانیایا اول لگل ایودا درد سوینو دهاتین بو غزا اوانا بو رفتارو درویانیان خویان تیادبن خداش دزانید براستی اوانا دروزنن.

خدا لیت خوش بید ای پیغمبر بو مولت دانه نده بوایا مولتیان بدهیتی حتا بچا چی بود در بکوید چی راست و باور دامز روا چیش دروزن و دور روا.

بلاموانی باوریان با خدا و بر روحی دعایی هیا مولت دل نخوازن خون آدز نو ول جهاد ول غزا چون که آمدن مال و سامان و جانیان بخد بکن لپی ناوی خدا دا خداش زانای بخاون تقوا و پارس

0: فهم في ريبهم يترددون.
1: بلکو براسی تنها اوانم مولتد لید اخوازن کباور بخداو بر روشی دوائی ناهنن. اوانا همیشه دو دلنو دل راو چهانا بردوام لگمانی خویان دا سرگردانو ویلنو دینو درون.
0: ولو

0: فهم فتبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين.
1: اگر او دور روانه بیان ویستا درچن بو غزا او خویان بو آماده دکرد بلام خدا چالاچی نوان دنو درچونی اوانی نویست چون که دلو درون نخوش بون لبر او سستی کردنو لشی قرص کردن پیان وطرا دانشن بو خوتان لگل پیرو منالو پک کوتکان دا.

اوانا اگر درچونا او لناو تاندابونا یا هیچ چیان بو ایوه زیاد ندکر بیجگل سستی نبید لعاشوب و جرشوینی زیادریان لدز ندهاتو دستیان دکر بچرپ و چاب لناو تانداو دگران بو دوزین اوی کلینک با آواتی آشوب حل جرساندن لنوان تاندا کسانه چیش هن لنو ایوه دا جویان بو دگرن خداش چاگ آگا دار بکارو کردوی استمکاران.

سوین بخدا او دور روانه پیشتریش هولیان داوه فتنه و آشوب لنیوان ایمان داران دا برپا بکنو چندها فرمان و نخشه انگاری بو اوی فیالد لیب کنو و رد بروخینن حتا خوا کردی حق هاتو سرکوتو دینی خدا پای دار بو لکاتک دا اوان همیشه سغلتن بپای داری اسلام.

لو دور رو بيتشاو روانا كسانك هن كدلين مولتم بدو توشي گناهو سرپیچیم مکا ببيانوی اوی لغزادا لوانه توشي گناهو هلبيت لحالك دا اوجوار کسانا باچاک بزانن کل گناهو تاوان دا روچون بيگومان دوزخش گماروی بباوراني داو رزگار بونيان استما.

ای پیغمبر اگر خیر و چاکه یکت توش بید او اوان پی دلتنگ و سغلت دبن خو اگر بلاونا خوشی یکت توش بید او دلین ایما پیشتر دستی خو من وشان باش من کرد نچین با جنگ پیش بینی اما من دکرد او سا پشت حل دکن لکاتیک دا اوان دلخوش و شادمانن.

ای پیغمبر توش بله هرجیز لو زیاتر من با پیش نایت و توش من نایت جگل لوی که خدا بوی نوسیوین هر تیش با من پیش دید هر خیره با من او ذاته همیشه یار و یاور و پشتیوان مانه دبای من دارن هر پشت با خدا یه ببستن. قل هل

بدور وکان که دیانه بد لمال بخشین خویان مشار نوا بله هرچی ده بخشن برزامندی یان بناچاری هر جیز لیتان ور نجیرد چون که براسی ایوه کسانی چی گناه بارو باوردان مزراون.

هر بوی جوی که دی بخشن لیان ور ناجیرد چون که اوانه باوریان بخدا و بپیغمبرکی نیو ناین بونویج مگر بلش بباری و تنبالی نبید مالو سامانیج نابخشن مگر لکاتک دا که اوان نابدلو سخلتن.

ای پیغمبر، ای ایماندار، نمالو سامانو ننویان سرسامد نکاد بباشیان بزانید، چون که براسی خدا هر دیوید لجیانی دنیا دا توشی بلاو سزایان بکاد لر ریگی مالو سامانو نویانو جیانیان دربید لکاتک دا که اوان بباورن.

اوانا سویندش بخدا دخون کبراسی لئیوان بلام درودکن اوانا هیچ کاد لئیوانین بلکو اوانا کسانکن کلترسا خریکن زی ربکن و ترسنوکن.

خو اگر پناهیک یان سنش کوتیک یا جر زمینی چان دست بکوید، او بپل رویتی دکنو، لکاتیک دک که اوان هیچ تیک جلویان ناگرید، اوان دل بجدار بونی غزاده ترسن.

هیانتانه و تشر لتود داد لدا بشکرنی زکات و دسکود ده پروپاگنده دکات که گوایا عدالت و دادی تیدانیه جاوانا اگر بشان بدریت رازین اگر بیا بش بکرن لی او خیره اوان رقهل دگرنو کینه لسینه دگرن.

خوگر اوان رازی بونا یا بو بشی خدا بنصیبی کردونو پیغمبر پی بخشیونو بدل بیانو تایا خدا من بس کلیمان رازی بید اما فراموش نکد لآینده دا هر پیمان دبخشید لفضلو زیاد رزی خوی پیغمبر کشی لوی دستی دکوید پیمان دبخشید براستی اما آواتو مبستمان گرانویا بولای خداو بدست هینانی رزامندی اوا او کاتا پاداشتی هر دو جهانیان بو خویان مسوگرده کرد.

0: بیگمان زکات تنها بو هجارو ندارانو او کسانی که کارمندن بسریوو بو مسلمانان نویانی که هشتا ایمان زیجیر نبود دلیان دو بو ازاد کرنی کوی لکانو بو یارمتی دانی قرزدارکانو بو گیندنی آینی خدا هر بواره که خزمت ببانگوازی اسلام بکاتو آینی خدا برو پیشو سرکوتن بباد اروها بو او ربوارانش که پاریان لی دبریتو ندار دکون دا بشکرنی زکات بو شیویا فرز للاین خدا و لگردنی ایمان داران دا. خداش زانا و دانایا لسامان بخشینو فرز کردنی زکات دا.
1: و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن

اندیچی تر لدور وکان اونده نفامن آزاری دلی پیغمبر دادن باوی کدلین محمد جوی بو همو کز دگرید پیان بله جوی بستی خیر بوتان باوری بتوی بخدا هیا باوری برازگویی ایماندارانیش هیا رحمتیش بو اوانتان که باوریان هیناوا بلام اوانه آزاری پیغمبری خدا دادن سزایی چی به ایش بایان آماده

0: حكيم
1: اگر او پش جيري پیغمبر نکنو یارمتی ندن او براستی خدا پش جيري کردو سری خست کاتیگ اوانی بباور بون دریان کرد لشاری مکو یشک بو لو دو کسا کاتیگ هردو چان لناو اشکو تکدا بون کاتیگ بباور کان گیش بون الدورو بری اشکو تکا ابو بکری هاولی خمیلی هاد پیغمبریش دلی دای و پیود خفد مخو دل نیاب خدا من لگلا او سایتر خدا سودیو آرامی خوی دا بزند سریو پس جیریو بهیزی کرد بسر بازانیک که ایوان نتان دبینینو برنامه و آینی به باورانی دانواندو رسواتری کرد برنامه و آینی خداش همیشه برزو بلندتره خداش همیشه بالا دستو دانایا

برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاورو بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقیک دا للاینی چگل ما مستیانی شارزا لبور جیوزکانی شرع دا ولام دا تریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روزانی یک شما، سی شما، پین شما کات جمیر دی سر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکریت برنامه پرسیارکانی ایوه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسراني خوشويسي رادوي محراب سلامي خواي قورتان لبيت خوشحالين لم برنامج راستو خويي برسياركاني ايوا برنامج برسياركاني ايوا لخزمتاناين بو باس كردني بابتكي گرنگ اويش باسي كوچي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ياوران لمكو بو مدينة كا هجرتو كوچ زور لا براسی میجوی جیانی مروفایتی گوری و هر آلی روا پیروزبایی لتواوی مسلمانانی سرزوی و مسلمانانی ملت کمان اکین بگشتی ببونی هاتنوی امیاد پیروز و جوانی که خوای گوره لقرآن باسی کردوا و بابتی که گرنگو تواوا لشیوازی اويك وابيغمري خوا عليه الصلاة والسلام لدواي هجرت اتر قرآنش برنامي قوري لباسي عقيدو ايمانو بابتكاني تر برو احكامو برو او حكماني كوا اتر دابزين وكو فرزو واجباتكاني سر مسلمانان. هجرت براسي خيرو بركتي كي قوريا بو امتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ك امام عمر داينا ب بصالي صالي اسلامي وكو ميجويكي اسلامي ككاري لسر بكريت بلا موكو تقويم وكو عبادات وكو اويك اخواي گور داينا وان عده الشهور عند الله 12 شهرا اما هاد لا لو الرجي يوم خلق السماوات والأرض وكو آياتك أفرمي أم دوان زمان هربوا عبادات هرب جويري أم دوان زمان كراو بجويري بنيني مانغ الرجوش كين راو الرجو بونو وبوشي وازبوا بلام ميجوي داناني تاريخي هجري قمري أما كزور لسري الروين أويك إمام عمر داينا اويكا گرنگا يمي مسلمان براسي ام كوچا بوچي خواي گوره باسي كردوا لدواي هج نو سال اوجا لا كاتيكا كوا مسلمانان خوين آمادا اكن لهاوينكي گرما بو جهادك بو غزايا لخزمتي پیغمرا صلى الله عليه وسلم آلو يا بيريان خاتوا أفرمي إلا تنصروه فقد نصره الله. أجر سري ناخن إيوه خواي قورة سري خز إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار كاتك كافركان ودري أنان دون فربون كاتك تشون ناو أشكوتكا كأشكوت الثورة أو كات إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا خمد نبي خواي قورمان لقلاي خواي قورة جل جلاله بيري مسلمانان أصحابي أخاته صلى الله عليه وسلم ورسائي خوايان ليبي كوا خواي قورة خوي أو ديني خوي سر أخاته وتأييدي في غمركيكا صلى الله عليه وسلم أما بو هلنانيك بو كوا مسلمانان شي تردوانا كونو سار نبنا ولوي كوا لخزمتي ديني خواي قورة دابن بله بر رزان خوش ویستان. اوی کوا یه ما بگرین و بو او سردمی سرتای اسلامو و یان سردمی دعوی مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر راستی گرنگی کی گوری هیکات کوا ل دسال زیاتر بو دوانزه اچو کوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ل مکدابو و بانگوازی اکردو و تواو بشیوازی کی زور بن بست او تا منعيان اكر لوي كوا بانقوازا كيبكات بويا في غمري خوا صلى الله عليه وسلم هولي ذاك وأم جاندني أم دينا لدروي مكدس في بكات
1: بسراني برز خوشويست أم برنامه لا استعداد دوباره كايا أغا داربن كاتي راستخوي برنامه كا روجاني يكشما سيشما پنشما اندبه كارجمير دا بويانزي سر لبياني لو كاتانه دا دتوانن پيوندي بكن سالی نوی کوچی لامسلمانان و باوردارانی کردستان پیروز بود. برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
0: پرشویستان اوی کوایی ما چین سرده که میجویی او کوچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیشکی کی بمشی وازبو پیغمبر خوا علیه الصلاۃ والسلام کومل آیت دا بزی کباسی هجرت و کوچو حتی باسی منافقینش کل سورتی عنکبوت هات یعنی پیشکی بو بو اوی کوا ام هجرتا خوای گورا تاییدی اکات دایکی احمد و فرمی
2: السلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکاته
2: باشی مفتبرز
0: سر چاو خوشک باشکم
2: سالی نوی کوچی پیروز بی لعیوه و لسر تبی مسلمان
0: پیروز بی لهمو لعی دست خوش بی اخو
2: مفتبرز بسیاری کم هی در داری بدل حجمان کریبو دایی کم بدلکه سی ورقی تیه چو لگل مرکو تیان ورقی اک
0: بله
2: تیر نازم لیره پسیاری مکردو تیان اشتوانية و بدل حجم في كيسة انظارة قتيئة جيو ترقو ما شوت سالنا زعلم بوشي وقر نكراوة في الله ما نكراوة اتر جيبكين اولا لا يخوا قبولنيا ابدو بارا بوي بكين
0: بالي باشا ان شاء الله والله مددين او امسال بوتان كريوة امسال بوتان اها باشا باشا اي كومبانيا كأناسن خوشكا كم او کمپانیای کوتو تانه بو من بکره او حجه ایناسن خوتان بکی تانو تو بکره
2: ما مستنو خوه بو من کرد وستاکه ناردوه بس یعنی کستاکه ناردوه که تلقینه کره بس لعرفه نبو کستاکه ایتر
0: بله
2: نازانم باشه وکره
0: بله والله ایتر اگر تأکید لعرفه بو بیو او ترتیباتی کوا خرابتنا و برنامه حج وعمره و او نفره او احتمالها ان شاء الله اشتي تيش يا خينا سر باذن اخوي جوره
2: سرتاو
0: سرتاو خوش كبارش بالي برزان خوش ويسان بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم الرويج لموسم حج اي فرمو اي كسيك هي خلقي بلاتي لاين كوا من بباد بولاي خويو ودفاع مليبكاتو ومن جديني اخوي جوره بقينم طبعا خلقی کی زور باشی واسه باشی وی کی نادرست ولامی پیغمبری آن دای و صلی الله علیه و سلم و خز مکانی جی بتایبتی ابو لهب لپشت و آسوا ایو اما راز نکاتو اما یمی بیزار کردو و سردی اکرد نوا حتی وکو او بله بله بهار خان باب فرمه
3: باشی ما مستعجل
0: سرچا خوش ک باشه کم
3: پایگر جزای بخیر بعد ما مستعجل
0: سلامت بی سپاس تکم
3: ام روژه پیروزش پیروزایی لئیو ها کم لقمان و لئیو ها لحمون مسلمانانی کردستان ما مستقیم فایگرده بکرم نایست کرد ایشالله ما مستقیم الله دو پیارم حبو
0: بله فرمو
3: ما مستقیم اما کچک من دا بشو ما مستقیم بکابره ایک
0: بله
3: دا من چار منالی حبو چار کچی حبو ما مستقیم تد جیابو یوالی نگونجان بیکوا راستی که هر گونجاش بیکو بلا میرده که خیانت بیلیه که ما مستقیم داشت میشه
0: بیاه بله مکه خوشکا کم یعنی چار کچی بو لو پیاوه
3: بله چار کچی حبو ما مستقیم بدوست که چار کچی حبو ما مستقیم ها جمک من منالی
0: که یعنی ام خوشکی ایوه چار منالی بو لو پیاوه
3: بله چار منالی حبو بسی در میرده که هستا لگل آفره تکره کود
0: على كلين تو برسياركات شيا اللي يقرر لو
3: طالب برسياركم أمي مامستا جان كأفردكي هنا إما بوش هالرازي بوين بلين داوت من بخشكا كما كورا دانشو وخيتشي كالبخام أفردتا إما دم أفردتي سجادة وقرآن فروش وأماني بخدا نانشي أروا بس أفردك السحر باز مامستا جان سحر كله كشكي إما خشككي إما انتيابو يوه لم يردكي ولم نالكان مامستا جان ماوي دس طالة أما يتر هالي حجم نالكان الشي نبيني ومامستا جان ناهي لم نالكاني ببيني أصلاً سليماني ترك كردوها بلين بمردكي خوان بچمچم علاشن أصلاً نالي مردكي ومن نالكاني لچمچم علاو دين سليماني أم خشتي إما ببيني مامستاجا رفش داركنا بلان سحري كولم خشتي إما مامستاجا فاقايلي وكو جنازوار
0: دادا جان أزاني چي تو شتي خيزاني خوتان فيوزناكا باسكي پرسيار شرعيكي تو چيه؟
3: إه كوا أما بو مامستاجان كباسكم
0: دست خوش بله برزان خوش ویستان ام سری سالی کوچیه بمشی وازهات که براسی جگه شانازی مسلمانانه که انسانی مسلمان ابی براسی ام ساله و ام یکی محرمه با سری سالی خوی بزانه و داخوه که امرو سری سالی انگلیز و بیگانه بوتا باو بوتا سری سالی رسمی با داخوه که وقتی خوی که زمانی قدیم کردی خو مانوتیتی سالی فرنگ سالی انگلیز سالی بیگانه لیره و پیغمبری خو علیه الصلاة و السلام بام بهجت فرمو بام بهجت یان
4: یان دارت خوش بیه سلامت و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: سلام و رحمت الله و برکاته
4: مامو تا جان پیشتی دعای خیرت بو کم خوال تبارو تعالی تمن دویش بی بو اوی کوا خير وحسنات الرسيب آخرات لقل من بعدته همو بسرانا خوالي معني قبولك إن شاء الله
0: آمين يا ربي خوالي قبولك قبولك لهم الله بلا ما بهجد يا
4: جان جان دار صدر ما مصدو برسيارم هيا
0: بلا
4: رحانتي في غمران عليه الصلاة والسلام زندون همويا لجنة
0: بلا
4: بله باقی به لبر اوی ساتی خواهد بار تعالی محمد غمر محمد دعوات کرد بولای خوی لجام الاقفا خواهد لعنی سبار تعالی همو یعنی هینا پیغمبری نازدار در نوجی بولان کرد
0: بله
4: اوه پرسیار یکم انشاءالله لما باید لکم مردو ملیتا بی در از نوجی وطر سیر کاتا
0: بله
4: وطرکم من بیک التحیات اخوین موا أبي يعني
0: نعم بلي أبي
4: من دس تشاو دماتا كم وجوء لموبايلة كم وجوء ملزنات
0: لخزمتان لخزمتان ما بهجديان خواي قورا كبرسياري يكام كبيغمر صلى الله عليه وسلم أو إسراء معراجي كر أو بلندبونا أو شووكو تو أفرموي إمامتي كربو بيغمبران سلامي خوان لسربية كروح يانتي همو بيغمبران خواي قورا كوي كرنوا وقورا ترين كوبو نوابو كوا أما تأييد لوي كوا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم تأييد كراو للاين خواهي قورو وأو آهنگ قوري بوكيراو وبو با إمامي بيغمبران أما هموي براسي دسكوت بو أمتي إسلام وبو قوري أو بيغمرة صلى الله عليه وسلم
4: الله نعم الحمد لله
0: بله
4: ما شاء الله
0: بيتركيش بلي بيتركا أصل وايا دور كعد بيك وبكي داني كان بجيا بلام أميش شنك سنتا أويجك ريه مسلاتو دور كعد يان هرسي كان بيك وبكي لأخيرا تحياتك بخيونتو سلام بديتو
4: من ريز الاحترام ما يبو حمو براياني جوغران برايان بايكان باوكان تخواه وبرو برو كوتينا ناو محرم نو دي محرم تان لبير نتشوه تيان زو سوان دو بان زي ايام البيت تان لنا نتشوه ما عم بعدد ده تيقورو بشيك ما سكا سلام عليكم
0: يا اخوة سلامت بي سر تشاو بلي خوش ويستان برزان پرسیارکان ای گوره و ایتر یما ایشکا جاری و های قسکان من پی اگوره بلام ایتر اویش طبیعتی برنامه کوایا سپاسی ایو اکین کوا یو گرمانن ام خوشک باشه من که دایی احمد فرمی پی دوای پی روزبایی بدل حجمان کردو و بو بلین بو مردو یکیان بسی ورقا آیا بری کوتو یا بری نکوتو واللهی دایکی احمد ابي براسي او مسالي بدل حجا سالانه گو به تجارت رزم هي لوانه بلم نادياري کی تيابو ان شاء الله زوربي دروز بو زوربي چونکه او کاته قطابي او او فیرخوا زور بون و خلقی که خیر و من دو خلقی که ریکوپیه که جه بون که من خوام بچاوی خوام بینیم که و خلقی که حج یا نکر بو خلق او که چون بو حج اوشتی که انشاءالله پیاو گمان دروز نکا بلام ایستا که زور قرس گراو ام بابتی بدل حج و مسئله حجی اوی که و خلقی که بزیاده خوی خاطه نو بابتی حجوه چون که سعودیه لسری که دو سالمو پیش خلقی که زور وفاتیان کرد لو بر او گرما و که رویشتن لحیبتو لخوشی اوی که فرزی حجی بجی بکن طبعا کارساد رویده لبر او زور قرسی کردو جای و اتوانن بر راسی تأییدی کن و انشاءالله بلکو خواهی گوره بی که امپیا و ام کسک حجکی بو ایو کردو چوبیتو کردی بیتی انشاءالله تعالی بو او داده بهاریش خواهی گوره کاریان بو آسان بکاد بررسی رزمان هی بوی بلام یه ما پیمان خوش پرسیار بکره یعنی پرسیار کن پیشتر آماده بکره بو اوی شتی شخصی لناو کنالکا بلاو نبیتوا یه ما زور داولی بردن لهمو لایکا کن بررزان خوش ویستان او بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم جارگ لجاران ری کوتا کومال خلق پین شش پیاو بون بتأکیدی وکو هاتو که افرمی شش پیاو بون لتیری خزرج امان کاتی کوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم باسی خواهی کرد اوانیش تازه شری بعات رویده بو لبر او کشه ایکی زوریان هبو اوان لپیشا بو هاوکار اگران کوا هاوکاریان دست کوه لدجی اوسیکان ویان اوسیکان لدجی خزرجیکان بلام دعایوتیان والاهی اما اویه کوا یهودی کان باسی اکن او پیغمبره خو ایما اگر دسویش خریکین ام برکت دسی ایما اکبه و اگر ام پیغمبره صلی الله علیه وسلم بیا بونا و ایما آشتیو خوشویسی جکوه تناو منو او کششمانه حلبه بوی زور با او جا عمل لایک للایکی تراو خلقی مدینه خلقی کی یعنی وکوچون علی حزیان لگوران کاریب و حزیان لشتی باش و حزیان وکو داخره و خلقی که وشکو شوازه نبون کوا قبولی هندی حق بکن و هندیش گرانکاری لخویانا روب داد لبروا رزور با خوشی و مسلمان بونو افرمه ملعو یثری با ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام پیاوانا هاتن که روشن و زور باسی او پیغمبریان کر صلی اللہ علیہ وسلم و تیان او پیغمبری کوا یهود ایمی پی اثر کتکاتو علیتو والنا و تان بینو او پیغمبری لئیم ابی او هاتو و بوشیوازا زمینه سازبو لمدینه دا کوا امباسی پیغمبری اسلام گیشت شاری مدینه طبعا لتوراتی جا اشارت کراوا کوا ام دینی اسلام کوتا دین لولاتیک لشوینیک بلاوا اکات کوا او شوین سوزایو و دارستان و باخی خورمای زورتی آیا بله با سالی ده هاتو ام جاره که پی اتره با ای عقبه دوام یکم کلای شوینکه ناوی عقبه بو لناور راسی روژکانی ایام التشریق آواتا روژکانی ججن قربانه بو ام جاره دوانزه پیوهاتن دیان خزرج بو دوانیان اوز بو بوشی وازه لخدمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم شودانیشتن و قصوباس شو بینیان و باسی اسلامی بو کردن اوانی جوتیان همی بیسراوا او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم مصعبی کری عمیری نار لگلیان عزیزان خوش ویستان برنامه کمان راستو خویو پیمان خوش یویش پیوندی من پیو بکن لرگی او جمار تلفونانی کوا بو تان خوین ریتوا
1: سالی نوی کوچی لە موسڵمانان و باوەڕدارانی کوردستان پیرۆز بێت.

0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایا اگه دربن که تی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
1: عزیزان خوشویستان او بو پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لم پیمان نامه دا کوال موسیمی حج بو و کچون اللی بشی دوهم که هاتنوا او جار زور با عشقی زیاتره و که قبولی او حقیان کردو مسلمان بون دوانزه نفر بون پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم او بو داوای قطابی که انکر داوای یک یک لحوالانی انکر کوا بید اسلامیان بو شرح که زیادرو بلاوی بکاتوا ایتر کاتی کوا بره کوتن مصعبی کری عمیر که گنجه کی جوانی منالکاری دولمانی خوشخوری جیان خوش بلام حموی کر با قربانی اوی بچیت بخوی و بمالو بجیانی بچی خزمتی آینی پیروزی اسلام بکا یکم سفیری اسلام یکم بالویزی اسلام که خواهی گوره تاییدی کرد باوشی وازر رویشت و لویش لمدینه لماوی او ساله دا توشی نار رحتی زور بو هبو با شمشیرکی و اچوبوی لپیا و گورکانی مدینه اویش هر بنرمی فرمو باق سب کین اگر بدلت بو بجوامان بکا بدلت نبو آزادی باوشی وازر ام گنج جوانه لماوی صالکا کموسیم حج هاتوا اسلامی گیاندا وتمان اوش صحابه خزرجیانا باسی پیغمبر یان صاصم گیاندا مدینه بلام افرم مصعب لما وی صالکا مالک نبو لمدینه دا لو شاروش کی دا ول دوروبریا کوا اسلامی تینچ یعنی هر مالک و مسل کم مال هبو که مسلمانی دیانه به هبو همی مسلمان بوبو هبو بن مالکیان مسلمان بوبو هبو نفری کان هر مسلمان بوبو باوش یوازا ام اسلام بلاو بوی و باوش یوی کوا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم مصعبی نار بو مدینه بو ام سال که هات نوا حفتاو پینج نفر بون که پی اوتری پیمان نامی عقبی دوهم هر عینی شد باش یوازه باش یوی که نهانی شو که کوبو نوا حفته و سیپی او دو آفرتیان لگلابو که روایتی کعبی کری مالیک زور با تفصیل باسی اما اکات افرمه باش یوی که نهانی خلصان شو رویشتین رفیق کمان نی ازانی و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم ابو بکری لگلابو و عباسی مامیشی لگلابو که عباس باسی اوی کر که فرمی اما براسی دفاعی لی اکین اگر هاد بولای ایو ابی ایوش دفاعی لی بکن که مسلمانی جنبو بظاهرن عباسی مامی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم او ابو ریکوتنو و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم پیمانی اما پی اوتری پیمان پیمانی کی پیوانه پیمانی کی و کوچون علی شرف پیمانی که لسر مردنو جیان وری گرد کوا بجوی بکن دینی خواه سر بخن دفاعی لیه بکن دجمن تان زور به همو اوشتان باس کراو و خلکی مدینه قبولیان کرو تیان ایما براسی اهلی شر زانین و آرام گرین لکاتی شر و خورا گرین و سلاحی باش من هی خمد نبیو اوشی وازیه که ریکوتنو او بابتک زور اخاینه پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی دا نفر کن به دوانزه نفر کن به پرسی خوتن او بو کوا دوانزه ان هل بجار نوی خزرجی بو سیانی او سی بو و پیمان نامکا لسر مردنو لسر همو دفاع یکبو لإسلامو لمسلمانانو لپیغمبر صلی الله علیه و سلم ایتر دوائی او پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی به هاولان کوج بکن اتوانن خواه گوره ازنی داون کوا کوج بکن برو شاری یثریب هتا و بو نفری کی کم مایه و زور بی صحابه رویشتن ایتل لو رهگیا ماندوبون هیلاکبون مالو سروتو سامانیان داگیر اکرات ویان عزید ادران یکی گلوانه که افرمه توشی نار رحتی بون عائلی ابو سلم بو که کرکیان بو ناوی سلم بو ابو سلم و ام سلم او بوبو بچی شل بینی خزورانی هر دولادا منالکان قولی در هلو بینا و مردکی ابو سلمه رشد ام سلمه سجن بو منالکی جلای مالی خزورانی بو حتا دوای سال کوا بزیان پیانه هاتا و منالکان دای او شوب و مدینه کوچی کر باوکی کالی بله
2: سلام علیکم
1: سلام و رحمت الله و برکاته
2: باشی ماما ساجا
1: یا خواه سلامت وی زور سپاسته کم
2: وای گره جزاک کتن باته و
1: سلامت وی سپاسته
2: کم و
1: افو که یا خواه
2: میوی هم سالش لهم مسلمان هم پیروزه ایشالله
1: یا خواه مبارک بی
2: میوی یا خواه ماما ساجا آن سا پرسیاره کما بو
1: لخزمت تاین فرمو
2: اگر پیای اگدو جنی هبه
1: بله
2: لجنه کیان تنها کرکی هه
1: بله
2: جنه که خوی مثلا آلتونی هه و سرات و سامانی لورسه مالی باکی و پیگشتوا
1: بله
2: آیتی خویتی شخصی خویتی
1: وای
2: ام جنه وفاد اکد
1: بله
2: ام سروتی که هیتی آلتونه یا عرضه یا باقی یا مال هشتی که یکا لورسه باکی و دستی که تو بس بو ام کرا اگرته و یا بو منالکانی خیزانی تری پیاوکی اگرته و مثلا ورسه که
1: بله
2: یا بشی پیاوکی
1: هی بله انشاءالله باشه پرسیاری تره ده بو
2: هر اوامون بولا
1: باشه انشاءالله والا مده دینه و دسو خوش به پرسیاری کی جوانه
2: بای گره جزا خیره باتو
1: یا خوا سلامت بی سرچاو جزا باتو یا خوا بله بر ریزان خوش ویستان اتمن بو شوازه او خیزانه ابو شوازه نرحد بون و اصحاب توشي نارحتي ابون يكي تلوانا ابو صهيب مالكيان ليسند بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم او پارو مالو دارائي بيبو بيوكي پالوانو تيراندازيكي عجائب يجبو فرمي نزيكم بكاونوا اگر مالكتان بدامي وازيان فرميان او انجوتيان بالي كاتيك بيدان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لمدينة وفرمي ربيح الصهيب قازان جيكر صهيب دست خوش به صهيب کا مالکی بخشی بو اوی کوا دینکی بپارزیتو کوج بکا با داخوا امرو خلقی اگه براسی دینی افروشی بو درهم و دینار بو پوستو پلو پایا و همو جوانی کانی جیان اگوره بو اوی کوا توزی دستکوتی دنیایی دست بکوه که اگر ایم سیر بکین اصحابی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو نان راحتیه بو گرما بو ولات الصحرا و ناخوشا کوا وازیان لهمو خوشی و هموش تکانی خوایان هینا بو اوی کوا دینی خوای گوره بگینن ایسا کابرا تماشا اکی لهیچی کمنی زور جار خوا پنامان بداد با آقاری خراپا دنیا تأثیری تی اکا خلقی اکی بسیط رفیقی خراب تأثیری تی اکا تو لدینی خوا دور کبیتاو بر ریزن بردوامی لسر دینداری بر راسی کاری کی زور گوره انسانی مسلمان بردوام بیتو کول نده پیم خوش باو چی ری باز بالیف
3: سلام علیکم
1: ماوزا. سلام و رحمت الله و برکاته
3: ماوزا جان دست خوشی برنامه کردی یکین
1: زور سپاس
3: و ام روشا شل همو مسلمانان پیروز بی انشاءالله
1: پیروز بی اخو
3: ببیتا مایی بخدا چونو سرلن تازه کرنوی حس و سوز و ایمانی و خوشویستی من بو برنامه اسلام و بو خوشویستی و پیغمبر نازداره که دماغوی 23 ساله توانی یعنی برنامه چوا با جوریک با جبیل ندوی خوی بو هم امتا که ببیتا ریسا و دستور و یاسای که حتا جیان بردوامه بیشاناتی پیغمبر که انشاءالله امیش شبله ما بسا جان الم که نو بینیدم بارو دو خولم ظروفی که امرو خلقی تکیاتی اپره هندی لدى صلاح دارانی بتایبتی خور آوا بتایبتی ولاتانی امریکای باکور باشور تا هنده لو دا صلاح دارانا چاویان هلنایا با پرشنگی فراوان بونی
1: اسلام,
3: اسلام که پریسن دو و خلقی که زور و رکردوت ام دینه و بلیشا و خلقی مسلمان ابی و زور بشارکانی اولاتانا مزگوت اکریتا و پرزگاکان اروخین ره و اکری بشوینی دینداری و خلقی کتا دوینه بانگوازی بودینی مسیحیت و بودینی جولکه اکر امر و تماشاکی لسنگری پاراستنی دعوی اسلامی و ترخصنی آلای لا اله الا الله محمد رسول الله کارکات
1: بله
3: بلام لیر و لوی اوان هورک ادن بداخوالیم که کار کن بو اوی بو ناشیرین کرنی ام دعویا بو ناشیرین کرنی سیما اسلام بو درست کرنی گمان دست قرآن بو درست کرنی زور حتی اوکو تشهیر کردن با خودی پیغمبری نظر عیسی و سلام و منهجکی و بجیان و جیانداری و با زور لصحابه و نودارانی اسلام یعنی براسی ام ابی امانه او من پیر بکا که قولی جوامری دی حل کن الان ظروفه و دینداری که راست خینه پیشان بدین و خوما ببینه نمونه بو سرخصنی او دینه و اوصا جان
1: یا خواد
3: قربان ما
1: وصل. ایم از زور پی خوشحالی ما مصایب رز بو او بر راسی پیوند دیانه چون که ایم خوشتر نی همی هر پرسیار بکا یا ساوی جناب ده هستو سوزه کی جوانی مسلمانان او جا کفر بر راسی شوان روش اوان برنامه و ابحاث تقدیم کن بو اوی دجاتی و اسلامت چون سروتی مسلمانان بدزنو امولات اسلامیان آبم شوازه توشی امکار ساتانه بکن دسو خوش بیا
3: گرنگ اما مصار گرنگ اما بمکاره من ولم یاد پیروزانا قوری جوامری لیه حل کن و با کمو کوریکانی خومانا بچینوا و بزانین که آیا او کلینانی که همانا چون اتوانی پریکنوا و چون دو کاروانا دوانا کونی
1: انشاءالله
3: دس خوشی مانی با ارجما مصار جن زاری که پیروز بایی تان لیه کم
1: پیروز بله همولای زور
3: سمس دستگانو
1: يا اخوة سلامت بي ان شاء الله يما لم يادانا بالراسي زياتر بيمان نيبكينوا لخزمتي حق تعالى جل جلاله وبيمان نيبكينوا ل او ايماني كهنا وما نبخواي قورا وببيغمبركي صلى الله عليه وسلم زياتر مراجعي خومان كينوا دنيا تأثير مانتينكا يما بالراسي زور جاربان خوازو اواني كوا نيونراتي اسلامكا ل گرکو لادی و شارکان مانا جاری واهی سرد بونا و رویان تی اکا جاری واهی بر راسی دنیا یان خمو خفتی دنیا نرحت یکان نخوش یکان انشاءالله بر راسی زوزو پیمان بدین بخواه و پیغمبرکی صلی الله علیه و سلم خو ما نویب کین و انشاءالله تعالی باو کی انس باب فرمی سلام و رحمت الله و برکاتو سلام بی زور سپاس سلام بی ان شاء الله امين يا اخوه سلامت بي يعني توجهر بيروز بايك كردو دس خوش به بو هست جواني درد بريو مبارك به لهمو لاك بيروز به ان شاء الله لكردستانيش به تمامي خير يا اخوه دس خوش به بو پيوندي كات خوش حال بي سرچاو سرچاو باكي انس سلامت بي يا اخوه بله برزان خوشویستان ایما براسی وکو عرزم کردن پیمان نویب کینوا لخزمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که براسی زورجار او دینا جاری واهای ایما سلوانی سردونوی رومانتی بکاد او گرمو گوریا او دعو بانگوازا او خزمتی که اتوانین بیکین لوانی سردینوا بلا من شاء الله دایما بردوان بین لسر خیرکان و لسر چاکا برزان حزکم باو کی کاله پرسیاری کی کر که فرموی کس یک مثلا دو خزانی هه یکی کیان لمالی باو کی او میراتی بو جما او کوری کی هه او بم شوازه مرد کی هه بلن کومل منالی شی هه هوی کیو ل شنکی تری مرد کی ام میراته بس بو کور اشی لقل او مردا اتر بو شوازه کوال خوای گور داینا اول کتاب فقه کانا باس کراوا ناشی بو منالانی او جنیتر چونکه اما کوری خویتی و مردکی شی کوا بو شوازه چواریکی اکوی والله اعلم برزان خوشویستان وتمان او بو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ازنیدا با هاولان کوا فرمی کوز بکن بلا امام ابو بکر فر خریب کوز بکا فرمی پلمک ای ابو بکر بشکم خواهی گوره ازنی منیش بدات پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم کوای فرمو یکسر امامی ابو بکر چو دو وشتری چاکی کریو و خزمتی کردنو و زور خوش حال بو حتی او روژه کوای رویشت لنی و رویشی گرمه افرمه سر دمو چاوی خوی دا پیه چا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم چو مالی ابو بکر افرمه کاتی که هندی قصه کوتا بینین امامی ابو بکر گریا خاتو عایشه داکی مسلمانان افرمه قد نم دیبو پیاوی لد خوشیا بگریا حتا باو که خوام بینی کاتی که پیغمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قصی بو اکر ای فرمو بی ابی انتا بخوم و باوکم و بخوربان جوین ای پیغمبری خوا او بو کوا دلخوش بو و بوشیوازا پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام بوشیوی که مشهورا او کوچیان کرد که بشیوازی کی نارحت و همو وسائلی کی دنیایی اوی کوا بگنجه حتا گورین ریگا چون بو اشکوتی سور بوشیوازا که سیشوتی امانه و پاشان کوچیان کردو و بوشیوازی کوا نارحت یکانی نا کاتی کوچ کردن که هموی تومار کراوا براسی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام بو شوایه کوا باس کراوا کوچی کر و کاتی که اگات مدینه صلاة و سلامی خوایی لسر بیت بو شو جوانه کوا پیشوازی لأکرید طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع بوشي وازبا سرودو با شعرو با كيف خوشيو جا صحابة ألين كاتي كواب يغمري خواه صلى الله عليه وسلم شو ريكر دا يثري بووبا مدينة بووبا شار بووبا شار ثانيات يكم شار ثانيتي إسلام لوي بلاو بويوا ألين خلقي مدينة ألين والله لو رجا خوشتر نبو كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هاد ولو رجانا خوشتر نبو كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كتيايا أجيا ولو رجيش ناخوشتر نبو كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وفاتي كردو دنياي بجهش لشاري مدينة بلا بوشيوازا بيشوازي كرا لبيغمري خواه عليه الصلاة والسلام والبركات كوا بشيويكي وكو أوهمنا راحتي أنيش كهبو أوان دعاء أميد براو نأبون ومأيوز نأبون وهروها بشيوازيكي جوان كاتي كوا بريكودن أنصار مديني أما مكي صحابة كان كمالو سروت ساماني خوان جهلاو وخوان كربا قرباني أو دينو كوتيان كرد ببرسيتي ونار راحتي وكريكاري وداماوي كأو كاتا هيج مانگی سورو امانه نبو رخراوی نیو دولتی وان رخراوی خیرخوازی هاوکاری آواره بکا بلکو اوان زور بنا راحتی اجیان لشاری مدینه لناو براکان یانا لیاری ددران و انصار انصاریش کومل صفتی جوانیان هبو کخوای گوره هموی لقرآن تو مار کردو یکی اگلوان اخلاص و دلسوزیان بو اسلام و صبر و آرامیان لپیناوی نار راحتی اکان کتوشیان ابو كهامي لقرآن بآيات ومار كراوا والرازقوي الصدقيان كاتي كوا وعديان دابو بيغمر صلى الله عليه وسلم بلام هتاوكو دواتنوكي خوينيان هتاوكو همونا رحتي كوا چندين جار دورو بري شاري مدينة أجيراو چندين جار توشي ترسي او ابون كوا بدري بسريانا حتى خواي قورا قليلة قريشكا أفرمي ايوش تأييد يو بيغمبرتانا نكر تخافون أن يتخطفكم الناس أترسان كوا خلقي وكوشون تان بدا بسرتان أو لناوتان ببا أوان لو نترسان في داكاريان كر وديني خوايان سرخز فشتيان بخواي قورة بس وأميديان هبو وشويني بيغمبرك كوتن صلى الله عليه وسلم بشيويكي جوان اتباعي سنتكاني أو بيغمريان كر صلى الله عليه وسلم وخواي قورة حقي سبقي بيدان حقي أوي كوابون بسرتاي أم إسلام والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كوابانش تون الرزي مهاجرين ووبلي قوريان دسكو وإيمانك حقيقي كدسيان كأولئك هم المؤمنون حقا كهاتن يا غمري صلى الله عليه وسلم هاولانيان لخو قرتو بوشيوازا خزمتيان كردن اما نبرزان هموی اوی اومان پی الله که ایمی مسلمان براسی لروجه کی آوا لیاده کی آوا لسری سالی کوچیا براسی مراجعی خومان کی نوا مراجعی میجوب کی نوا بزانین ام دینا که شاعرکان افرمون اگر ام هجرت نبوای ام دینا شوکتو سرکوتنی نابو لبروا براسی گوری خویتی ابو پاشان برزان خوشویستان جوری کی تر هیا لهجرت و کوچ اویش کوچ کردن لگناه و تاوان که خوای گوره فرموی با پیغمبرکی صلی اللہ علیہ وسلم و رجز فهجر لخراپو لتاوان دور کورو و فرموی والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه مهاجر كوچري اتر اويك و كوچ بكا يعني سرتاي كوچ كردن من اويك تو كوچ لغناه بكي كوچ لخرافه بكي راب كي لغناه لتاوان لوي كوا فيشي توبت شيت كردوا لوا دور كويتوا ودور كوتنوا لخلقي خراب واصبر على

ایمانوا اگادر بن عمل کان بنیته هر کس نیته کی بو خو پیغمبر بو بی پاداش تکی هه و الا پاداش دینیه ابي ام هر شت یک کین نیته ک ان شاء الله سرتا لبر خاطری خوای گوربه بو اوی نیته کان مان پاکینوا لهموش تکان علماء زانان افرمون نیت يعمل العاده عباده يا يجعل العاده عباده عادت اكاب عباده يعني تو هل خوتو شقي هلدي لبردي يجبون انسري بلام اگر بلا اخويا بنيتي اوي كام برد عزيتي مسلمانه انا ام تل داره اشكي نمو بو ينشي بساويه كي كامانه ابي باجرو پاداش لبروا يما نيت زور مهمه كلا هجرتها براسي ام نيته فيربوين و انسان برزان خوشویستان جور یک لا ابتلاو ناراحتی هه لرهگی دینکاتو شده به تاخی کرنوا انسان جاری واهی خوای گورا افرمه ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع کافرمه اما بو مصیبتی دنیایه و هر وها بو مصیبتی دینکیش ک خوای گورا افرمه احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون آیه خلقی وا حسابک کوا هر بلا ایمان میه ناو ایتر تاقینا کرده توا ایتر ایمان که تاقینا کرده توا بله خواهی گوره خوی ولام ادا توا که افرمه ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين افرمه بتأكيد اما امتانی پیشی ایو جمع تاقی کرده تاو کن راس دو دروزن لیک جابی توا خواهی گوره منتی نیه خواهی گوره ان الله طيب لا يقبل الا طيبا لبروا ابي ایم بزانین تحقيق نوي إيمانك دس بأكات وأبي أو إيمانك بقات درجة يقين وبو يقين إن شاء الله ببشرايك الروناك لبر دمانا وإن شاء الله ريقي بي روشن بكين وإن شاء الله تعالى وتمان كاتيك إنسان توشي ابتلاو نارحتي أبي براسي صبري هبي بصبرو بآراميو ببردوامي إنسان نابي بلاي نتيجة بونية بو مسلمان سرناك بي بوچی اما تاکی مسلا جردسته بین برسی بین هیلاک بین مندو بین مسلمانان پرتوازه بین اما نه پرسیارانه براسی ابی سیری نتیجه بکه خود الحمدلله تو دور کویتی توا لأهلی شر بردوامی لسر عبادت لسر هاتو شوی مزگو لسر خیرو چاکه اگر توانی بیتی انشاءالله مالو منالکی شد بسلا بشیوازه کی جوانو رکو پیک پرورده بکی اما نه همی دست كتو الحمله خول لنا مسلمانانا ابينيتا تيكلي اهلي شر وغناه تاوان ناكي امانة دسكوتن اتر اولاك عايدي خواي قوريك و خواي قوري خوي نتيجو برها مكانو كوتاية كان خوي ازاني لبروا اصحابي في غمر صلى الله عليه وسلم كاتيك اتون بولاي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم ايان فرمو الا تستنصر لنا الا تدعو لنا اي في غمري خوا او تو داوای سرکوتن من بوناکی داوای او من بوناکی کوایی ما سرکوین کلمنا راحتی آن دعای خیر با بوکر رزگار من بی او بو سزا ادران عزیت ادران نار راحت ادران بوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی افرمی تو ربو افرمی شانی دادا بو لسر بردکی خوی لسیبری کعبا کاتی کوایان فرمو افرموی او ایو الان چی خلق يغهبو لبيشي ايوا بمشار لتوقع سري و ابرايا و اكرا بدو بشوا و با شاني آسنين گوشتو يسقاني ليك جا اكرايا و وايلين اكر كالدين كي خوا پشيبان بيتوا لبر او ايوا صبر بگرن سيون بخوا ام دين سر اكوه هتاوكو سوارك لصنعا و اچبو حضر موت بس لخواي گورن به لهجه ترسي دزو پياو خراب او خراب كار نامينت و هر وها گورگو مرپيكه او اخواتو و خلقي لنا راحتي و لبلاو لفوزا و لخراب كاري دوره كويتو و امن و امان و اسايش ديتو بسر امولاتا نمانه برزان خوشويستا يستا اگر سير بكين روجالاتينا و راست اكله لبر شر و شر و فتنه كوا براسي روج اواو ولاتانی چاوچنو گیناوی نتناو من ابی ام دینا کاتی که بگر ریتوا امشتان نامیند ام همونا راحتی و دزینی سروتو سامانو و بفیرودان و بهادردان و کرینی بدری بسیلاح و بر مسلمانان و ملتان و ولاتان بر ببنیک اما براسی اما
غيابي او اسلامي لناو

آنها لبرو اگر ایم براز جویانا باشه و یکی جوان انشاءالله تاییدی او اسلام بکن لخدمتی مسلمانانه بین حول بدین لخمی بانگوازی دینی خواهد بین لوا بین کوا انشاءالله ام دین سرکه لا صار سری سالی کوچیا پیمان دین او با پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام و بخوای جور کوا انشاءالله بر دوام بین لسر خیر و لسر چاک و لسر عبادت کان هتاوکو ان شاء الله انسان براسي بتواني ايمانكي بسلامتي به الله تو بتوانيت بشيوازي كي دروس توركو بيك رفتار بكاتو لحرام لغناه لتاوانو لخرافكاري ولكاسبي حرام ولباري مفتو غماناوي دوركو تو ورازي بي بويك خواي گورا رزق روزيك حلال بي اداتو وشانازي با مسلمانان وبكا و تاییدی مسلمانان بکات ولگل خمی مسلمانان بی بش اوه یکی که خوی اتوانی و بتواند چون که براسی دینداری اوه یک خوی گوره باسی استقامت که باسی بردوامی که باسی اوه اکا که ایم بردوامی لسر دینی خوی گوره همولا سر کوتو سلامت بکات و پارز رو بکات انشاءالله امیده که سری سالی کوشی بیت مای خیر و برکت و هرزاني و آوداني بو ولاته كمانو و كوتايبه به همو شر و شر و ناراحت يك خواهي گوري شفاين خوشكان من بداتو اصلاح حال من بكاتو زور سپاس بو همو او بي سراني كواد خواهي گوري جزاو پاداشتي همو لاي بداتو اواني كا پيوانديان پيو کردين خواهي گوري سلامتيان كا اوي كا پيروز بايان كر يا خواه پيروز به اميادي كوچي پیغمبر صلى الله عليه وسلم و امسري سالي كوچيه لمسلمان بيروز بيت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواهن لبه لسر جم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوشی لسر جم مسلمانان پیروز به

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواهن لبه لسر جم کوملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوشی لسر جم مسلمانان پیروز به

ای خالقی عالم بگیان گیان لبل ای گور و چوکی آدم و بشر خوت و خوال و وریاد و هوشیار نخوش درد دار تنیا و ویلیار اقل امین دار سرع دیوه ناو مخمور آشفتا خلکی میرانا خوانا استگی شار ازا گورا هجار دول من پناسم دورا ایو خواتان دلتان کن رازی بو ام حالی من ببن بقازی جیگو مقوای من کون غاربو غاری کپوتن لدور شاربو هند دلتن بو وقت تاریک خانا شو سام و روش بو لنور بگانا نچر پچر پی نحا

هرچی من بیجم هشتا هر کما چند عمری من تاریک و تما بیشگاو همو درد و آزارم دردی بی کسی و خمو پجارم هر کس ام بینه نفرینم اکا بمار مزانن نبنده خدا مگر نازانن منیش گیاندارم هرچن مارکی جحرین و خارم حکمت کاری خواه هزار هزارا یکی که انسان و یکی کش مارا هنده روشنائیم ندیبو بچاو لسحرائک وشکو ببی قطره او حتا دجمنیش نها تلاما لظلمت بنور لترسو ساما تا روشک تواو انامم لرزی دیم نورک شیرین ها تسر برزی سرم لشی واو کیرایم دا هاوات بو چند لحظه کوتم کشو موت کور دا ور دا چاوم کراو دیتم کدو کس هات ناملاو غار پر بو لنور بو بچرا خوان دل کوتنا و سماعو گریان خوایابم کجا یابم گینا بو نور جوانا و تاویبم دوینا ومزانی حسی لیرا جنبوا ظلمت لسر عرض هموی تیک چوا رام کر خوام گینام بو نور جوانا بو گیان گشنی گیان در بگیان

سالی نوی کوچی ل مسلمانان و باوردارانی کردستان پیروز به هجرتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو ل میجوی مسلمانان دا سری سالی نوی کوچی ل سرجم مسلمانان

0: عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتاب پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمه سی آیت هی لقرآنی پیروز ده تکاو شفاعت بو خواهدکی دکا حتاوکو لیده بودره. اویش تبارک الذی بیده الملک، واتا سوره الملک. پیشو ابو داود یراویتیو بیسرانی باوردار واتا ام فرموده او دگینه که لقرآنی پیروز ده سی آیت هی که پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت به هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کدبیت مای اوی خوای گورا لی خوش به. اوش آتکانی سوره الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست بدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشنده و دلووانه کانگای رحمت و مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتو توا بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشاي الروجي قيامتا كداد پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو بارانه دا بطون بید بکسی دیکا لبنده کانت ناکرید.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر بازی راست و درستی اسلاما.

0: برنامو ربازی اوانیه لنازو نعمتی خود بهر ورد کردون. نمان خیت سر ربازی اوانی خشمو قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاینداوا. هروها نمان خیت سر ربازی اوانش کسر گردانو گمران بهوی لا ساریو یا خیبونو نزانینیانوا.
1: بسم الله.

بناوی خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی 26 که با آیتی 32 سوره الجافیه دست پیدکات و با آیتی 30 لسوره الذاریات کنید

الرواية. قرآن بكيتا چراو روناكيو نوري دلاكان من خوايا او قرآن بياري لبهاري هميشه دلاكان من بردوام باو قرآن دلاكان من زاخو دراو بي چاو من بنوري رج راو بي پروردگار زمانو زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو ویل آیت پیروزکانی قرآن که تو دگرنو و بجوانی شوین کو تی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکو نوا خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید ده پاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان ده فرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیده کهین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیده کهین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیده کهین دلنیایی که واهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیده کین که او باورو ایمانه لدل مانا بچسپیو به هیچ جورگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دین دا

لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ریدین داری تاوکو روژی دوائی.

0: حكيم
1: اگر او پشجيري پیغمبر نکن و یارمتی ندن او براستی خدا پشجيري کرد و سری خست کاتیگ اوانی بباور بون دریان کرد لشاری مکو یشک بو لو دو کسا کاتیگ هردو چان لناو اشکو تکدا بون کاتیگ بباور کان گیش بون الدورو بری اشکو تکا ابو بکری ها ولی خمیلی هاد پیغمبریش دلی دای و پیود خفد مخو دل نیاب خدا من لگلا او سایتر خدا سودیو آرامی خوی دا بزند سریو پس جیریو بهیزی کرد بسر بازانیک که ایوان نتان دبینینو برنامه و آینی به باورانی دانواندو رسواتری کرد برنامه و آینی خداش همیشه برزو بلندتره خداش همیشه بالا دستو دانایا
2: کوچ ویزگو ورچرخان
3: اید اخرجه

کوچ سرتای میجو گورینی آرسته امروایتیا برو خیری کی گشگیرو بردوام کوچ بردواما دریجی هیا زمین و زمان تنیا فرمکانی گورن هجرت شانازی امتو سالی تازی کوچی دسپی کشکو شانازی کی گوری اسلام و مسلمانانا فیزی هجرت اصحابی بدری هلالی کرد بدری کی کاملو مسلمانانی بردلوت کی دسلاتو کردنی خاون دولتو شارستانیت کوچ ویزگو ورچرخان نوسینی دکتور عمر عبدالعزیز خویندنوی بستون جالی

بناوی پروردگاری بسوزو مهربان صلاو برکتو رحمتی پروردگارتان لبیت عزیزان لاوزگی ششمی کوچ ویزگو ورچرخان داین لسر کوچ کردن بو مدینه لا مرجب نراتیکانی کوچ و پاداشتکانی کوچ بران لقرآنی پیروز دا وک لالقی ویزگی را بردو دا بلین من دار راوستین خوشویستانی من لا بر روشنایی او دیانایتی قرآنی پیروز دا که آماجه بر روداوی کوچ کردن و هلو مرجکانی یکن تگین بو در انجامی که چندین مرجهن بو اوی ببن فاکتر و پالنر بو کوچ کردن لوانا یک بونی ستمو چوسان نوی چی زور و آزار و اشکنجه کره لآزادی بگریو لمپر لبردم گیندنی بانگوازی خواهی دا دروس بکا امل قرآن دا راشکاوانه هاتو که دفرمه این

خالی دو بونی پناگاو الترناتیوی که دریجدن بجیانو ارکی گیندنی بانگواز که پیشتر کاری بکرابه. سه بونی پشتیوانانه کلو پناگه دا بلینی هاو کاری بدن. چوار مرجی بردوامی و خوراگری لسری چون حکمت لکوچ کردن تنها خو قطار کردن نیه لستمو کوتنی سراحت بلکو دریجدن با ارکی گیندنی بانگواز.

خوشوستانی من لا بر روشنایی او دیانایتی قرآن پیروز دا که اماجه بر روداوی کوچ کردن و هلو مرجکان یکن تگین بو در انجامی که چندین مرجهن بو اوی ببن فاکتر و پالنر بو کوچ کردن تا ویزگی دا هاتو لحفظ و پاراستنی پروردگارابن.

اما بریبونی چی گورو گرنگ للان خداو پیغمبرکی و بو اوانی که پیمانتان لگل دا بستبون لها والگران و اتا پسانو نمانی و پیمانانه که لگل ها والگران دا بستراوا چون که اوان دست پیش خربون لشکاندنی پیمانه کده.

امش بانگوازو راگان دنیا کللان خدا و پیغمبرکی و بو همو خلچی لروجی حجی گوردا کبراستی خدا و پیغمبرکی برین لم مشرکو هاول گران جاگر ایو توبه بکنو بگرن و لبی باوری او چاک تر بوتان خو اگر هر یاخی بنو پشت هلکن او چاک بزانن براستی ایو دسو سان کری خدا نینو لد صلاتی در ناسنو مجدب دبوانی کبی باور بون بس زایشی پر ایشو آزار

بلام اوهاول گرانی که پیمانتان لگلیان دا بستوا پاشان پابندی پیمانک بونو هیچیان لیکم نکردو یارمتی کسیشان نداو دشتان او ایوا پیمانکان بو برنسرو توابی بکن تا کاتی دیاری کراویان چون که براسی خدا پارسکارانی خوش دوید.

جاكاتك مانغا حرام كان بسرچون كبريتيا لا ذو القعده ذو الحجه محرم رجب اوها والقراني بيمان شين بوكجن لهرچوي دستان ليان جيربو ياخد بديل بيانگرن سنور دانن بو تالا چيان اروها كمينو بوسيان لهموش وين چي لباردا بو دانن جا اگر پیش اوی دستی ایویان بگاته تو بیان کردو وازیان هینا لوکاریان و نویجیان کردو زکاتیان دا او وازیان لبهن نو ریان بو چول بکن چون که براستی خدا لی خوش بود لووانا اگر راز بکن خو اگر براستی شان نبیت ایوه هر حسابی روالت بکن.

خو اگر کسیگ لها والگران داوای پنای لیا کردید ای پیغمبر، ای ایماندار، او توش پنای بده حتا جوی لفرمودکی خدا قرآن دبید، پاشان بیگه نبوشوین ای دیویتو مالو جیان و جیانی تیادا پارز راوا، ام مهربانی لبر اویا اوانا کسانی کن نازانن خدا ناسی چیا؟

چون پیمان دبید بو هاولگران اوانی که چندها جار پیمان دشینن لای خدا و لای پیغمبر که پیمان نابید جگل لوانی که لپال مزگوتی حرامو کعبه دا پیمان تان لگلیان دا مور کرد حتا اوان پابندو راستو دروز بن لسر پیمانکان برانبر ایووا اوا ایوش پابندو راستو روان بن بویان چون که براسی خدا پارسکارانی خوش دبید.

0: فاسقون
1: چون پابندی پیمان دبن لگل ایودا کاری چاک لوان ناوشیتوا خو اگر لکاتیک دا دستیان بسرتان دا برواد او هیچ سنوریگ نا پارزن نخزمایتی دفامن نپیمان بدمو زاریان رازی تان دکن دلکانیشان دجو بیزارن لوی که بدم دیلین دجی راگرتنی پیمان کهانن زور بشیان لسنور در چونو پیمان شچینن.

0: يعلمون
1: جاگر توب کنو پشیمانی در برنو نیجکانیان انجام بدنو زکاد لمالو سامانیان درکن او برای دینی ایوان ایمیش آیتو فرمانکان روندکینو بوکسانک کدی زانن

خواگروانه پیمانه کانیان بشچینن لدوای بستنی و گال تو تانو تشریان لآین و برنامه کتان داده و بزنگن دجی سرانی کفر. براستی اوان هیچ پیمانه چان نیه بو اوی کول بدن و وازده بباوری خویان بهینن.

باشا آیا ایوان نازنگن دجی کسانی کبلین و پیمان کانین حلوشان دو هولیشان دا که پیغمبر درکن لشاری مکو هر اوانیش یکم زردستین کرد بد جایتی تان آیا لوان دترسن جاخو هر خدا شایسته یک کلی بترسن اگر ایوان ایمان دارن

ای ایمان داران، بجنگن دجی بی باوران، او خدای بدستی ایو سزایان داداتو سر شور و خجالتیان دکاتو، ایو بسر یان دا سر دخات، سینه گروی ایمان دارانیش گشادو آسوده دکاتو، دلو درونیان سارش دکات، چونکه کاتی خوی کافرکانی مکه زور آزار و اشکنجه ایمان دارانیان داداو، بی بزیانه هندی چین لی شهید کردن.

0: هرچی آزار و کینش هی لدلی ایمان داران دل لای بباتو نیهیلت خدای گورش توبه و پشیمانی لو کسور دگرید که خوی دیویتو شایسته خدای گوره زانه و دانه.
1: ام حسب

ای ایمانداران، آیا پیتان وابو واتان دزانی هر واستان لدهن رد به تاقی کرنوا لکاتک دا هشتا خدا داری نخستوا اوانی جهادیان کردوا تیکو شاون لئیوو جگل لخدا و پیغمبرکی و ایمانداران کسانی تریان نکردوا بجی متمانو رازو نهینی خویان خداش همیشه آگادار به همو و کارو کردوانی که انجامی ددن بلام دیوید همو راستیکان درکونو بین رو

شیاو شایسته نبود بوم شریکوها ولگران کمزگوت کانی خدا آوادان بکنوا لکاتک دا خویان شایتن لسر خویان که به باورن اوان همو کارو کرده و کانیان بین نرخو پوچل بوتوا اوان لناو آگری دو زغدا لجیانی کلم مرجی دا بردوامن

آیا ایوه بر و درستان دانا او بخشین به حاجیان و آودان کرنوی مزگوتی حرام کعبه وگ او کسوابید که باوری بتوی بخدا و بر روشی دوائی هنا و تیکو شاو لپناوی ربازی خدا او دو دسته وگ یک نینو لیگ آزدانین للای خدا خدای گورش هدایتو رنموی قومی استمکار نادا.

جاوانا پروردگاریان مجدیان داداته بر رحمت و مهربانی تایبتی للاین خویوا هاوره لگل رزامن دیو خوشنو دیو بهشتو باخی بی شمار لکاتک دابو اوان هیا لو بهشت دان ناز و نعمتی نبراوا کپیش کشیان دکریت.

0: يعلمون
1: ايو كساني باورتان هناوا باو با پيرانو براكانتان مكنا پشتیوانو خوشویسی خوتان اگر اوان بی باوریان خوشویستو حاليان بجارد بسر ایمانو باوردا هرکس لئیوا پشت باوان ببستیتو خوشی بوین اوانه هرستم کارن

0: اي محمد پیان بلی اگر باو با پیرتانو رولو نوکانتانو براکانتانو هاوسرانتانو عشرتو هوستانو مالو سامانه که بدستان هنوه یا خود بازرگان یک دترسن که شکانو به بازاری روی تیب کاتو خانو برو کشکو تلاریک که حزدکن لیتان تیگ نچیتو دلخوشن پی لاتان خوش ویسترو نازدار تر بید لخداو پیغمبرکیو جهادو تیکوشان لپنو ریبازی او ذات دا دا اوت چاوروان بن هتا خدای گورت دید بفرمان کانی وو تورتان لیده سینید. خدای پروردگاریش هدایت و رینموی قومی یاخی و لسنور در چون آدا.
1: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين
0: سوين بيت بيغمان خداي غور لزور شوين دا سري خصن بسر بيبا وران دا لروجي حنينيش كاته كزوري جماري خوتان سرسامي كردبون جابینیتان او زوریه هیچ فریاتان نکوتو به نیازی نکردن. زویش چند فراوان لیتان هاتو یکو تنگ بووا لو دوا همو پشتان حل کردو راتان کرد.

پاشان خدای گوره آرامی و آسودهی دابزان در سر پیغمبرکی و سر ایماندارانو و سربازانی چی دابزان کن نتان دیوه. سزای اوانشی دا که بباور بون. اوش سزای و پاداشتی بباور.

ايو کسانی باورتان هیناوا چاک بزانن کم مشرکو هاولگران ناپختو پیسن ایتر لمسالیان بدواون نابید نزی چی مزگوتی حرام کعبی پیروز بکون خو اگر دترسن لهجاری و نداری و بیبازاری او بزانن کل آیند دا خدای گورا لفضل و بخشنده ای خوی دولمنتان دکاد هرکاتیک بیوید بگو من سامانی نوتو کانزاکان بشیکن لو مجدیا براستی خدا زانا و دانا.

گوروجو حاخامو قشکانی خویان کردو تا پروردگاری خویان لجاتی خدا ملکتو فرمان برداریانن اوانیش با عرزو خویان شتیان بو حلال یان حرام دکن اروها مسیحی کری مریمیش با کری خدا دزانن لکاتک دا کفرمانیان پیند روا جگل لپرسنی تاک خدایک بگمان جگل و ذات خدای چی تر نیه پاچیو بگردی استایش بو او ذاتیا که او نفامانا ها ولی بو بریار ددن

اوانا بو بیرو باورا پوچانیان و دیانوید نور و آینی خدا بقالی دمیان بکجن و خاموشی بکن بلام خیالیان خاوا خدا ناهیلید آواتیان بیت دیو هیچ شتیچی تری ناوید جگل لون بیت آین و نوری خوی سر بخاتو نوری خوی تواب بکاتو دری بخات هرچند کافر و بباوران پیس غلط و دلتنگ بن

روزاته بویا پیغمبرکی هاوری لگل هدایتو رینمویو آینی راس و دروز در روانه کردوا تا سری بخواد بسر همو برنامو آینکانی ترده. هرچندم مشرک و هاولگران پی سغلتو دلتنگ بن.

او سزا سختن لروجک داد بیت او پار او سامانی کویان کردو توا لدو زخدا سور دکریتوا نو چاو لا تنشتو پشتیانی پید داخ دکریت انجا پیان دوترید اما او سامانی که کتان دکردو بو خوتان دبچیش انسزای اوی که بو خوتان کو دکردوا

براستی دو خسنو دسکاری کردنی او مانگانی که جنگ تیان دا حراما و کاتی چی تر سرکشی و روتونی چی زیاتر لکفرو خدا نناسی دا. اوانی که بی بروابونو پی گم را دکرین سالگ او دسکاری بحلال دادنینو سالی چیش بحرام. بو اوی او مانگانه ریگ بکون لگل جماری او مانگانی که خدا حرامی کردون. بمجورا اوی خدا حرامی کرد بو حلالیان دکرد. اوانه کردارن ناپسندکانی خویان لا جوان کرابو. خداش هدایت و رنمویی هوزی به باوران ناکات.

اگر بو جهاد را نپرنو دست بکار نبن، او سزای چی زور به اشتان داداتو، کسانی چی ترده هینه تکایه و لئه و نبن، و نبید ایو بتوانن هیچ ضرر و زیانک بخدا بگینن، بنتون تان بدن بانگوازی خداوه، بلکو نافرمانی و دنیا پرستی هر زیان لخوتان داد، خداش همیشه بسر هموشتیک داد صلات داره.

0: حكيم
1: اگر او پش جيري پیغمبر نکنو یارمتی ندن او براستی خدا پش جيري کردو سری خست کاتیگ اوانی بباور بون دریان کرد لشاری مکو یشک بو لو دو کسا کاتیگ هر دو چان لناو اشکوت کدابون کاتیگ بباور کان گیش بون الدورو بری اشکوت که ابو بکری ها ولی خمیلی هاد پیغمبریش دلی دای و پیود خفد مخو دل نیاب خدا من لگلا او سایتر خدا سودیو آرامی خوی دا بزند سریو پس جیریو بهیزی کرد بسر بازانیک که ایوان نتان دبینینو برنامه و آینی به باورانی دانواندو رسواتری کرد برنامه و آینی خداش همیشه برزو بلندتره خداش همیشه بالا دستو دانایا

ای ایمانداران، هر کاتیک داوا کران بو غزال الان سرکردایت یچی متمانه پیکرا ووا ایوه بچه چی سوکو سنجینو بسوارو پیادتانوا را پرنو آمادبنو جهادو تیکوشان بکن بمالو سامانو جیانتان لپیناوی خدا دا اوه چاکتره بوتان اگر ایوه بزننو تیبگن.

0: لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: اگر غزای تبوک دستکوتی چی آسان و نزیک بوایا یا سفر چی مام ناوندی بوایا او دور وکان شویند دکوتن بلام ریگه دورو پرمینت بو اوان زحمتا جالو دوا دینو سوین بزاتی خدا دخونو دلین اگر بمان توانیایا اول لگل ایودا دردسوینو دهاتین بو غزا اوانا بو رفتارو درویانیان خویان تیادبن خداش دزانید براستی اوانا دروزنن.

خدا لیت خوش بید ای پیغمبر بو مولت دانه ندبوای مولتیان بدیتی حتا بچا چی بود در بکوید چی راست و باور دامز راوا چیش دروزنو دور روا.

بلاموانی باوریان با خدا و بر روحی دعایی ها مولتت لی نخوازن خون آدز نو ول جهاد ول غزا چون ک آمادن مال و سامان و جانیان بخد بکن لپی ناوی خدا دا خداش زانای بخاون تقوا و پارس